Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Щоранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». «FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». «Мелодія FM».

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У п'ятницю, 31 липня, в більшості областей України сонячно, без істотних опадів. Потеплішає. На заході та півночі ясно. Температура повітря від 25 до 33 із позначкою плюс. У центрі теж сухо. Денний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно. Місцями невеликі дощі. 26 із плюсом. На півдні та в Криму ясна погода. 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 31 липня, сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 25-27 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, як і обіцяв, розповідаю, чи можна їсти кавун з кісточками, чи не можна. Що кажуть лікарі, спеціалісти, зараз дізнаєшся, Люська.
0: Живи наповну. Піснянка
2: шоу. Можна я? Можна я?
1: Ну.
2: Як казав мій діда, якщо в тебе нема апендицита, доця, можеш їсти все, що хочеш.
1: А от тобі, що кажуть спеціалісти, дієтологи і лікарі. Кісточки кавуна не тільки можна їсти, а й треба, оскільки вони не отруйні, не викликають апендициту, і навіть їх можна розжовувати, щоб отримати всі поживні речовини, які саме. Отже, що є в кісточках кавуна?
2: Ну.
1: Здорові жири. Не великі в сенсі розміру, а для здоров'я корисні.
2: Ага.
1: Здорові жири. Омега-6 жирні кислоти для серця.
2: Угу, все жири і жири.
1: Да. От завжди, от коли поїла кавун, і от я завжди, коли поїм кавун, я з кісточками їм, у мене на серці так добре.
2: Ну,
1: от я
2: добре,
1: відчуваю,
2: добре,
1: що це поживні речовини. Ще в кісточках кавуна є мікроелементи. Магній. О, ти ж магній п'єш, щоб бути спокійною,
2: да,
1: правильно?
2: Так, на ніч.
1: О, можна кісточки кавуна їсти. А отже, магній, цинк, залізо.
2: Дуже корисна штука для нас, дівчатка, тому що заліза у нас не дуже багато в жіночому організмі. Треба поповнювати
1: кавун
2: запаси.
1: Кавун з кісточками. Ну і ще в кісточках є рослинний білок. Це джерело енергії, зрозуміло. От, яка може бути шкода?
2: Астаха, ти от що тільки не розкажеш для того, щоб не видовбувати ці кісточки? Ну, яка може бути шкода?
1: Неперетравлюваність. Іноді, як сказати, закрепи можуть викликати. Якщо ви одразу розумієте, що закреп через це. От спробували так поїсти, так, то вибирайте кісточки. Ну, малеча там може трошки поперхнутися, правильно, кісточками. Да, маленькі дітки. Їм може, треба вибирати.
2: Я, походу, маленькі дітки, бо я боюсь, що вона в мене десь залипне в горло. І все.
1: От. Ну і головний міф – це те, що може призвести до апендициту кавунове насіння. Ні. Ну і не проросте в животі. Тобто це… Ну а що ти смієшся?
2: Ти що, приколюєшся? Є такі люди, які думають…
1: Я вірив в дитинстві, що у мене був дуже пузатий родич. Я вдався в нього, в дядя Валера. Він казав, що в нього кавун росте і скоро будемо його їсти.
2: Ну в дитинстві ладно, то таке діло. Але вже коли ти дорослий, ти в курсі, що там така кислота, що може переварити в шлунку все, що треба.
1: Ти не бачила дядю Валеру, він сам перетравить ту кислоту. Ну, коротше, ви зрозуміли, що можна і нічого страшного не буде їсти кавун з кісточками. Тож, бажаємо всім дзвінки і солодкі обрати сьогодні.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Днями весь інтернет і всі канали облетіло відео, де щаслива пара танцює з рання на парковці в Броварах. Ну, дуже мила історія, погодься.
2: Говори, не говори, файне місто Бровари.
1: Абсолютно точно. Ну і в коментарях люди написали, що Бровари – найщасливіше місце, найщасливіше місто, де попри все люди намагаються вранці просто зосередитися на своїх почуттях.
2: Мур-мур-мур.
1: Да, мур-мур-мур, отак от танцювали. Я анекдот пригадую. Оленочко, а хто тебе навчив так класно танцювати? А вона каже, ніхто, це дар. Хлібний дар.
2: Тату, тату, а як я у вас з'явився? Ти прийшов на танці зі мною, синку, а пішов з мамою. Ну, що, жарт не ще пояса.
1: Ого, клас. Люся, галю, а ви така підтягнута, граціозна. Як вам це вдається? Ну, я займаюся народними танцями. Стоп, якими? Стриптиз. Народу подобається.
2: Ой. Ой.
1: Подумайте, Люся. Ну, про може, підробіток.
2: Де моя жартина?
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь. Усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
5: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Case Tower Media та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, кірофілія, що це таке? Пояснюю. Зараз будемо на собі перевіряти, чи ми...
2: Звучить як болячка, яка чухається.
1: Ні, навпаки, дуже приємна штука.
0: Навколо сексу. Вівсянка
1: шоу. Кірофілія – це фетиш рук. Людям з кірофілією руки здаються дуже сексуальними, а також пальці, нігті або навіть долоні. Знаєш, чухається долонь.
2: Яка, ліва чи права?
1: Будь-яка. Людина, яка це бачить, вона просто шаленіє.
2: А знаєш, коли чухаєш цю долоню, сам шаленієш.
1: Це правда, бачиш? Як класно чухати долонь, якщо у партнера кірофілія. Всі щасливі. І не треба далі усамітнюватися.
2: Почухаю ваші долоні.
1: Дорога.
2: Пропозиція.
1: Значить, хтось із цим дивним сексуальним фетишем з кірофілією збуджується, лише дивлячись на чиїсь руки. Оце найнебезпечніше. От тримаєшся за поручень в тролейбусі, а може сидить поруч з тобою кірофіл, і він вже збуджується.
2: Або кірофілка.
1: Кірофілка.
2: Якщо красиві чоловічі руки, нічого не подивиться. Мужчина, ану закатайте свої рукави. Що у вас там?
1: Зовсім по-іншому тепер лунає фраза «рукастий мужчина», правильно? Ага. Якщо він руками цими може і там полагодити. Душ, наприклад, починити.
2: Або душу.
1: Або душу.
2: Ой.
1: Так от, інші збуджуються рухом рук.
2: Ага, броунівський рух собі такий уявляю.
1: Да.
2: Я його люблю, оцей броунівський. Mm-hmm.
1: Але
2: як скелешок наливаєш щось.
1: Ну зрозуміло, щоб наливав, підливав. Ага. От, і є ті, які збуджуються, коли партнер миє руки.
2: Свої?
1: Своїм руки. Ні, це нормально. От я в санепідемстанції працював, це треба обов'язково мити руки, дуже ретельно. Знаю,
2: і кожен пальчик.
1: Кожний пальчик, так. І певний відсоток збуджується, коли бачить, як партнер миє руками посуд.
2: Ой, Астахов. Тут 90% жінок-кірофілки. Тому що, звісно, коли після вечері оцю всю гору посуду, він мужчина, миє, драє. Ви такі сексі, чесне слово.
1: О, бачите.
2: Можете цей собі в резюме прописати. Сьогодні щось зробити.
1: Я думав, скажеш, можете заробити на посудомийну машину, щоб якось, да?
2: Ні, якщо ви готові мить, ми можемо і без посудомийки прожити.
1: Так, зрозуміли, да, що якщо це про вас, збуджуєтеся при, виді рук, правильно, то це ви кірофіли. Uh-huh. А я чомусь пригадав цей Ющенко, чи хто ці руки нічого не крали. От чомусь.
2: Боже, ця фраза тепер завела пів країни. Щойно.
1: Політичний фетиш. Окей, все, проїхали. Так. Закриваємо лавочку.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У п'ятницю, 31 липня, в більшості областей України сонячно, без істотних опадів. Потеплішає. На заході та півночі ясно. Температура повітря від 25 до 33 із позначкою плюс. У центрі теж сухо, денний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями невеликі дощі, 26 із плюсом. На півдні та в Криму ясна погода, 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 31 липня, сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 25-27 із позначкою плюс.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical.
4: 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Це якась халепа. Нікіта Кісільов, Андрій Кравченко опинились в одній зв'язці, артисти наші, да?
2: Дует записали, чесно.
1: Ні, не записали, поки дует від їхнього імені шахраї розводять фанаток, розказую.
0: Що там у зірок? Піснянка
2: шоу. Можна я вгадаю, як?
1: Кажи.
2: Тобто від імені Нікіти Кисельова, як можна, ну, розвести фанатку, сказати...
1: Як кисіль розвести в банці.
2: Ох, нічого собі, які порівняння філологічні. Так от, ну, по типу написати, я тебе помітив серед всіх тих, хто навколо мене. І я хочу з тобою застрягнути в ліфті. Ну, може, така от.
1: Дорогі Нікіточка, якщо ти будеш шукати голову банди, знай, це може бути Астахов.
2: Та я припускаю.
1: Так, а я тобі кажу, фішка в чому, що шахраї реєструють лівакові тікток-аккаунти, телеграм-канал або телеграм просто.
2: В сенсі лівакові.
1: Ну, ліві від імені артиста.
2: А, типу аватарку ставлять, і це немов новий канал цього артиста.
1: Так, да, або його особистий номер телефону. І написують, зав'язують романтичне спілкування.
2: З фанатками, так? Да?
1: Угу. Потім штучний інтелект генерує фоточки, от, закидають фанаткам цим. А потім починають просити від імені артиста грошики.
2: На що?
1: Найчастіше на запуск рекламних кампаній. Компанії, на просування нових пісень за кордоном, на реалізацію творчих проєктів. От Нікіта Кісельов постраждав, Андрюша Кравченко теж постраждав. От я чесно знаю, при тому, що обидва артиста постійно виходять в соцмережі і кажуть, аго, в моїй любі кохані, шахраї активізувалися, будьте уважні, обережні.
2: Слухайте, ну якщо артист просить гроші, я, чесно кажучи, ну, був би здивований. Ну, от це як. От, наприклад, то у мене улюблений артист. Ну, Бон Джові.
1: Ну, от в переході з гітарою, уяви, стоїть і в кепочку незручно.
2: Та не так. От навіть Бон Джові.
1: Ну.
2: Дай долари мені.
1: It's my life.
2: Да, it's my life. Я для тебе it's my life все життя
1: I
2: співаю.
1: I need your money. Да, да.
2: Скинь на карту. Ну, мене б це, ну, я не знаю, якось, ну, збентежило, і я подумав, ну, нащо, що за діла.
1: Ну, і плюс я побачила фотки, от, зокрема, Нікіти Кісельова, згенеровані штучним інтелектом, ну, там дуже очевидно, хоча в спідній білизні і Нікіта дуже натуральний вигляд має. Короче, застосовують штучний інтелект.
2: Я хочу до шахраїв звернутися, а можете якось оце припинити, кошмарити оцих артистів наших і якось допоможіть мені, щоб згенерувати фанаток. Ну, я нічого просити не буду. Ну, просто, щоб була якийсь фан-клуб, певна кількість.
1: Я зрозуміла.
2: Хто може, це тобто, хто це може зробити?
1: Штучний інтелект. Я тобі зараз нашпарю, ладно?
2: А, ні, не треба нашпарити. Люся вже мені продавала бота в Інстаграмі. Каже, я тобі зараз увеличу підписоту. Заплатив, і щось, якісь ліві мене там потім заблочили.
1: Ага.
2: Так, коротше, якщо хтось може допомогти створити фанаток, буду вдячний. От, шахраї не треба. Давайте, просто спеціалісти з ШІ. Добрий ранок. Треба ші. I'm here.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий раночок, Люся.
2: Добрий ранок.
1: Ми тут дізналися про нашого колегу, дуже цікаві факти. Ну, побачили, як він перевдягається. Це Сергій, наш звукорежисер.
2: Ой.
1: І він носить підтяжки на голе тіло, ну, під футболкою.
2: Я взагалі була в захваті, тому що я жодного разу не бачила чоловіка, мужчину, який от так от одягався.
1: Ну,
2: що, Сережа, це ти що, своїми лямками стукаєш?
1: Лямками стукає.
2: Ну, стукає лямками.
1: Давайте так, трохи згодом ми запитаємо у Сергія, ну, звідки це пішло. Ну,
2: може, він якесь задоволення від цього отримає? Ну, знаєш, там по-різному у людей бува. Може, щось там защемляє по дорозі?
1: Може. Да. А що неочікуване ви дізналися про своїх колег?
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і традиційно Facebook і Threads, там теж можна висловитися. Коротше, ще раз добрий ранок. 7.55. Прокидаємося всіх з п'ятницею.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8 година в країні. Юра Лисенко, наш ведучий новин, вже з'явився в студії. Говоритиме про важливе і, зокрема, про те, що в Україні мають перевірити усі укриття. От, тому хочеться сказати, якщо у вас укриття не ок, ви там місцевій владі нагадайте, що зовсім скоро будуть перевірки. Про це не тільки далі в випуску.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю. Спершу про наслідки російських атак. Сьогодні у Кривому Розі та Дніпрі оголосили жалобу за загиблими від ракетної атаки РФ по Радушному. Наразі відомо про щонайменше 6 жертв, серед них 3 дітей. Додам, у Львові триває пошуково-рятувальна операція, у місті 36 травмованих, пошкоджені десятки будинків. У Києві рятувальники завершили роботи на всіх локаціях після нічних прильотів ворога напередодні. В Україні мають перевірити усі укриття. Вони мають бути відкритими і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена, зазначив прем'єр. За його словами, в умовах постійної загрози застосування балістичних ракет обласні військові адміністрації та міські адміністрації мають діяти оперативніше, виходячи з реальної потреби захисту людей. Далі про фінанси. Сьогодні останній день, щоб використати національний кешбек, нагадали у Мінекономіки. Ним можна оплатити комуналку, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. Невикористані гроші повернуться до держбюджету. Тепер про цифровізацію. Дія розпочинає бета-тестування 3 нових соціальних послуг для батьків. Відтепер на порталі можна оформити державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок, виплати на перший рік життя дитини, а також грошову підтримку за програмою «Є-ясла» для непрацюючих батьків дітей від 1 до 3 років. І наостанок про футбол. Київське «Динамо» програло грецькому «Паоку» 0-2 у матчі відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи. За сумою двох зустрічей 2-5, тож кияни продовжать євросезон у кваліфікації Ліги конференцій. У третьому раунді суперником «Динамо» буде азербайджанський «Карабах». Матчі заплановані на 6 та 13 серпня. А ЛНЗ завершив виступи у Єврокубках. Черкаська команда поступилася Генту в серії пенальті 2-4. Отже, від України у Єврокубках залишаються «Шахтар» і «Динамо». І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
0: Ранкове шоу на «Мелодія FM». «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
3: Коли наші команди вже нормально будуть грати в футбол? Я не знаю. От динамівцям пощастило, що є куди падати, тобто в найнижчий Єврокубок. І от там вже тепер з азербайджанцями будемо грати.
2: А цим... Але минулого року азербайджанці ще у нього були.
3: Нормально, да, Карабах – сильна команда. От, нам треба якийсь ще Єврокубок, щоб нижче, там є за 4-й, 5-й Єврокубок, щоб ми так падали і так до зими.
2: Там чемпіонат України.
3: А, дякую, Юра.
1: Там тут нижче, нічого навіть не додаси.
3: Нижче тільки чемпіонат України, який стартує, до речі, сьогодні. А, окей, давайте про погоду поговоримо.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Теплішає. Ну, спека повернеться 35 завтра вже, від завтра. Mm-hmm. Сьогодні ще більш-менш прохолодно. Проте не скрізь. На заході і на півночі вже 33 сьогодні в день. А без опадів в центрі суха погода плюс 29. На сході сонячно і, можливо, невеликі дощі плюс 26. На півдні ясна погода 27 тепла. У Києві теж плюс 27 і без опадів сьогодні. Про погоду всім за пару хвилин гороскоп.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
0: Шоу. 8.07. От знаєте, є такі люди, які можуть вам зрання підхизати настрій.
2: І це хто тобі?
0: От, ну є такі от. Один,
2: я?
0: Один з двох. Зазвичай за статистикою може зіпсувати настрій. Так як у Сереги мікрофон вимкнений, то Андрій здогадайся, про кого я.
2: Ну окей. Давайте подивимось, може якісь знаки зодіака сьогодні будуть настільки сильні, кривезні, що ніхто їх не тойво. Поїхали.
0: Не попсує, да.
1: Овен.
2: Залиште сумніви позаду. Це як початок пісні якоїсь. Залиште сумніви позаду. Довіртеся собі.
0: Що за шансон?
2: Довіртеся собі.
0: Що за шансон?
2: Та який шансон? Нормальний, український.
0: Ну.
2: Давайте далі. Все.
1: Телець.
0: Не привантажуйте себе, от як Астахов. Відпочинок допоможе швидше досягнути результатів.
1: Близнюки.
2: Позбудьтеся того.
0: Та спокойся вже.
2: Все. Позбудьтеся того, що стримує ваш розвиток, близнюки. І відкритися новим можливостям.
1: Рак.
0: Астахов просто надіється, що я йому дам денежку, щоб він замовк, не співав, але
2: ну, до речі, це ідея, це нормальний бізнес.
0: Раки, будьте уважними до фінансів, до речі, до домовленостей, не поспішайте з висновками.
2: Окей.
1: Лев.
2: Відпустіть минулі образи.
0: Андрій, грошей немає, буду душити.
2: Ой, ну це не треба. Коротше, леви, треба відпускати минулі образи. День принесе полегшення, приємні зміни. Ну і ми ж вітаємо тих левів.
0: Вітаю.
2: То сьогодні святкують днюху.
1: Діва.
0: Перегляньте, будь ласка, свої плани. Відмовтеся від того, що не дає результатів.
2: Зрозуміло, дякую.
1: Терези.
2: Як діва подякував. А Люся ж то у нас Терезуля. Твоїм сестрам і братам співати не буду, бо ви це не цінуєте. День обіцяє приємні події, підтримку близьких, гарний настрій. Головне, кажуть зорі, ви самі все не зіпсуйте.
0: Шо?
1: Скорпіон.
0: Тут такого не було, вигадав. Скорпіони, не бійтеся змін. Нові можливості можуть перевершити ваші очікування.
1: Стрілець.
2: А тут треба зберігати баланс.
0: Який?
2: Це важко в п'ятницю.
0: Да.
2: Між справами і відпочинком.
0: Ага.
2: Як зберігти баланс? Знайти лева, в кого сьогодні днюха. Угу. Начебто і попрацювали трошки.
0: Да.
2: І вже з 12-ї так більш-менш короткий день.
1: Козиріг.
0: Уникайте суперечок і зосередьтеся на власних цілях.
2: Ну, а тут просто попрацювати. Давайте, козироги.
1: Водолій.
2: Не поспішайте. Зупиніться зараз.
0: Що?
2: Зупиніться і прийміть цю інформацію.
0: Та ну, Андрій, стоїмо, і що?
2: Спокійний темп, кажуть зорі, для водоліїв сьогодні найефективніший.
0: Ага.
1: Риби.
0: Довіряйте, будь ласка, здоровому глузду. Якщо у вас нема, позичте в жінки. Встановлюйте особисті межі і рухайтесь до своїх цілей.
2: О!
0: Що?
2: Ну, красивий
0: секс. Тільки що як мотороллер зробив, який ж проїхав цим під вікнами.
2: Проїхав і тебе не підвіз. Отак, 8.11. Добрий ранок.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: От побутує думка, що жінки ми, ну от скажу суржикам, шмоточниці,
2: да? Ну так і є.
0: Ну насправді в Астахова стільки речей, що мені здається, ти мене взув, ти Серегу нашого звукача взув.
2: В прямому сенсі у нас однаковий розмір ноги, я віддаю їм свої кросівки.
0: Як правильно одягатися, як компонувати речі, щоб мати дуже класний і дорогий вигляд.
2: Дуже красний, дорогий лук. Дуже, правильніше сказати, цибулю. А, так що, як вдягатися?
0: За 5 хвилин розкажу.
2: Окей.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу – інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 REIT – нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 05372. Реєстрація 16 квітня 2026 року.
7: Водію, так само тобі.
4: Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Пані Люся зараз буде нам розказувати, як вдягатися, щоб модно виглядати, да?
2: Як комбінувати за кольорами правильно речі,
1: щоб... Буде нам розказувати, як вдягатися, щоб модно виглядати, да?
2: Як комбінувати за кольорами правильно речі, щоб мати дорогий вигляд, навіть якщо...

0: за якою треба комбінувати кольори, no. і ти будеш мати стильний вигляд. Вона називається 60-30-10.
1: О, бачите, до цього як було? 96-60-90 ми знали комбінацію, правильно?
0: Да-да-да. От, а тут уже 60-30-10. Зараз поясню. Диви, основний колір мусить займати 60% твого луку.
1: Давай на мене зараз подивимось.
0: А ну, так відійди, я тебе не бачу. В чому ти там вдітий? Давай я поки поговорю в мікрофон. А, хорошо, футболка бежева, чорні шорти і чорні капці. Ну, Андрюш, 60% хай буде твоя футболка, бо вона в тебе по коліна, якраз те, що потрібно. Диви, фахівці кажуть, що саме загальний настрій зазвичай додає оцей загальний тон, загальний колір. Він мусить займати 60% твого образу.
1: Поки у мене все гаразд.
0: Це може бути костюм, сукня, пальто або поєднання верху і низу. У тебе це верх.
1: Да, футболка.
0: Подовжений.
1: Да, далі, давайте.
0: Їдемо далі. Другий колір – це 30%. Він доповнює основу і створює контраст.
1: Шорти бріджами у мене.
0: Шорти, в тебе чорні чи темно-сині?
1: Ну, темно-сині, бріджами. Темно-сині. Другий колір 30%,
0: от.
1: Нормально.
0: Диви, може бути сорочка, жакет, светр або спідниця. У тебе шорти. Ну, хай буде спідниця.
1: Поки гармонійно все. 10 що?
0: 10% припадають на акцентний відтінок. Тобто це має бути щось там, аксесуарчик якийсь. Дівчата, сумка, взуття, ремень, прикраса. Невеликий кольоровий штрих робить образ завершеним. Що ти мені показуєш? Ремінь свій?
1: Ну,
0: салатовий.
1: Ну, бачиш, цей аксесуарчик.
0: Андрюш, в мене для тебе є погана новина.
1: Яка?
0: Кольори мають між собою якось трошки гармоніювати, бо ти якийсь шербуршер. Диви, серед актуальних поєднань стилісти кажуть, що дуже дорого записувати дівчулі і хлоп'ята. Небесно-блакитний із шоколадним і червоним оце поєднання. Це зараз топ оцього сезону. Далі бежевий, чорний і насичений бордовий. Ну, тобі якби бордове щось влупить, було б взагалі...
1: Ну, можна вино пити і обляпатися, і піде такий от, типу, візерунок бордо.
0: Да, Андрюш, у тебе, в принципі, тиск фігачить зараз.
1: У мене бордове обличчя, вже гармонійно виглядає.
0: Ще, ніжно-рожевий, сірий та оливковий класно поєднаються. Отакі от комбінації, вони легко адаптуються для повсякденного гардероба, і можеш бути досить елегантним, якщо будеш обирати ці кольори.
1: Да, ну, дякую.
0: Ну, пам'ятаєш, да? 60-30-10. 60 основний колір. 30 – другий основний, а 10 – це аксесуарчик.
1: Ну, прекрасно.
0: І між собою поєднали.
1: Ну, все, добре. Зараз заправлю футболку, може щось воно виправить. В салатовий ремінь. Добрий ранок, 8.21.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Але всі ми, як це, десь позаду від головного модника цієї студії, від нашого звукорежисера Сергія, він носить... А чому ви смієтеся, пані?
0: Я не сміюсь.
1: Він носить, Сергій, підтяжки. Боже. Він робить підтяжками.
0: Кльоцає.
1: Він носить підтяжки на голе тіло, а зверху футболку.
0: Угу.
1: От.
0: Нас це з тобою здивувало взагалі-то.
1: Ну,
0: вас
1: так.
0: Ні?
1: Що, чому ви всі не дивуєтеся, люди?
0: Що неочікуване ви дізнались про своїх колег? Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і традиційно залишайте коментарі. На цю тему ми написали в соцмережах Мелодія FM, Facebook або Threads.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух.
6: Країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
9: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
10: На зв'язку. Долучився.
11: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
12: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був,

0: Стань частиною сили. Донать на єдину збір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдину збор.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
2: Heart over my. Yes, I'm my father's son.
1: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining, man. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Добре поїсти.
4: О, це іде.
3: Качина ніжка, конфі,
4: борщ,
3: і салатик.
4: О, це іде.
3: Котлетка,
2: пюрешка.
3: Добре поїсти.
2: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
5: і Люся Кліндухова.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
6: 8:30 і зараз інформація на правах реклами. Влітку стає краще і прохолодніше із морозовим Хрещатик. Прогулянка з вафельним ріжком зі смаком київського торта. Коли зустрічі з друзями, Хрещатик у вафельному стаканчику шоколадне або фісташкове. Вечірня прогулянка у парку з ріжком Хрещатик зі смаком попкорну. Та зі смаком солоної карамелі в вафельному ріжку 100% додадуть смакоти.
7: Ну, а, наприклад, поїздка за місто із Хрещатиком у соковому покритті лимону, полуниці та манго-апельсину. Угу. Це стане твоєю любов'ю. Тому що на чарівній фабриці морозова Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Морозово Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Цікаве до кави.
8: Вівсянка шоу.
6: Куди та як найчастіше подорожують українці? Цікаво всередині нашої країни.
7: Синевір.
6: Ну, ти правий, в принципі, ближче до заходу України.
7: Буковель.
6: Але це не всі території, об'єкти, куди ми хочемо їхати. Диви, провели спеціальні дослідження, угу. Поговорили з людьми на вулицях нашої країни. І от яких висновків дійшли. По-перше, що за останній час дуже скоротилися терміни такого відпочинку. Раніше в тиждень брали люди, відпочивали, зараз 2-3 дні. 42% мандрівників саме стільки можуть собі дозволити.
7: На вихідні вирвалися і далі працювати, правильно?
6: Так, найчастіше подорожуємо ми з родинами, так відповідає 56% опитаних.
7: Найрідше з коханками.
6: Я думаю, про це не кажуть вголос, коли проводяться дослідження, соцопитування.
7: Я б сказав би. По приколу.
6: По приколу, так, бо це неправда. Яка коханка, Астахов, тобі на дружину грошей не вистачає.
7: Продовжуйте.
6: 55% українців найчастіше користуються поїздами.
7: Угу.
6: От, і 53% з них кажуть, що іноді їздять на автівці.
7: Ну, я тобі хочу сказати, що я не знаю, коли робили цю статистику.
6: Що?
7: Мені здається, що зараз 90%, якщо не користуються, то хочуть користуватися поїздами з такими цінами на пальне.
6: Ну, от бачиш, це поки ще електрика у нас не подорожчала.
7: Причому можна випивати всю дорогу туди-назад.
6: Боже, Андрій, ну це ж треба, щоб так зациклило.
7: Чай.
6: Диви, куди їдуть? Дійсно, їдуть в Карпати найчастіше, а ще популярними залишаються, увага, Київ, Київська область, Львів і Одеса.
7: Бачиш, ми тут живемо в Києві, Київській області, і не цінуємо.
6: Ми на курорті.
7: І не цінуємо те, що відбув. У мене друзі в гості приїжджали.
6: Ну, подивиться, є що теж.
7: Каже, в Ірпіні у вас просто є чим дихати. А я, ну, як належно
6: вже вдихався, безсовісний. От, дивись, що ще кажуть. Раніше українці частіше засуджували тих, хто їде на відпочинок під час повномасштабки. Зараз уже статистика свідчить про зворотнє, що більшість українців вважає, що такі подорожі дуже доречні. Це 66% з опитаних.
7: Відновити батарейки, правильно?
6: Це абсолютно правильно. Це для фізичного і психологічного покращення.
7: Бачиш, як буває, що чорна завість переростає в білу. Ну, це добре. Це гарний знак для нас з вами. У мене поки десь в сіренькій зоні, отут бачу в колектив, хтось кудись відправляється. І у мене заздрість такого кольору, з яким вони приїздять за смагою.
6: Ну, поїхали, Астахов, до мене в Коцюбинське, на озеро. Зараз тебе покладу, розтягнешся, підсмажишся.
7: Ну хіба що так. Добрий ранок, 8:33.
0: Погода на Мелодія FM.
7: Так, окей, про погоду. Сьогодні по Україні очікується ясна погода. Здебільшого подекуди невеликі грози на сході. І в середньому по Україні сьогодні 27 із плюсом. У Києві теж плюс 27, це максимум. А справжня спека повертається в Україну вже від завтра. Плюс 35 і так далі.
6: Угу.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, додуматися, на голе тіло, підтяжки, під футболкою. Сережа наш звукач, ну це капець. Мене дивує, я думаю, це ж треба до такого додуматися. А? Ну от скажи, Астахов.
2: Ні, пусть Сергій скаже.
3: Шо, ну що вам сказати? Ну, мені зручно, мені дуже зручно.
1: Сережа, я просто підозрюю, я не уявляю.
3: Кажи.
1: Ну ти може там собі щось затискаєш.
3: Нічого я не...
2: Груди затискаються?
3: Ні, якось географічно. От представ собі. Вони оминають це все.
1: Каже, представ собі. Добре, що я бачила зі спини.
3: І ціпляються за штани, і все.
2: Давай так, Люся, щоб ти розуміла, це як два шосе йдуть, оминають дві гори,
3: так,
2: і далі йдуть вниз.
3: Саме дякую.
1: Наскільки вниз?
2: Куди треба.
3: Так.
1: Ну, ладно.
2: До штанів. Так, ну якось запитаємо Сергія, чому він не носить ремінь. Що неочікуване ви дізналися про своїх колег? Ну, і тут теж непогана підбірка. Надін пише, я якось випадково дізналася, що мій співробітник приймає ванну із гумовою качечкою.
1: І що?
2: Дуже творча особистість.
1: Ну, нормально.
2: А он цей Месі Ламіна Ямаля купав. Оце відоме відео було з чемпіонату світу.
1: Може, фото?
2: Ой, я просто бачив, як ши це зробили відео. От, з качечкою.
1: А так, я кажу, що знав би, хто впив би.
2: Ну.
1: Танечка каже, відкрили секрет шаленої енергії Ольги Сергіївни.
2: Так.
1: З травня по жовтень кожного ранку заплив на Дніпрі. Ще встигаємо. Побігли? Запитує Таня нас.
2: Що зробити? Я не розумію.
1: Ну ти що, тупиш чи що? Ну з травня по жовтень Ольга Сергіївна плаває в Дніпрі. І Таня каже, ще встигаємо, побігли ми.
2: Побігли, де там Ольга Сергіївна?
1: Де там Ольга Сергіївна?
2: Ольга Сергіївна, я готовий.
1: От.
2: Я теж стрибаю в воду.
1: Іра каже, наш директор любить квіти. Ага. Вдома має клумбу, а на вигляд суворий мужчина.
2: О, бачиш?
1: Суворий з добрим серцем.
2: Написала Аля, що вчора дізналася, в скобках, що працює в компанії один місяць у новій, дуже все подобається, і генеральний директор постійно п'є коньяк.
1: Слухайте, з вами нервову систему треба підтримувати. Протерли конячком, душу стало легше. Я це знаю.
2: Якщо ваша компанія шукає юрисконсульта, то... як це називається, да, виправдає будь-що.
1: Я тут.
2: Так, окей, що неочікуване ви дізналися про своїх колег?
1: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Або Facebook та Threads, там тема теж написана. Чекаємо ваші коментарі під нею.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Слухай, ну я пропоную це обговорити. Місяць тому я витратив свої гроші з національного кешбеку, а все це подовжили ще на місяць. Mm-hmm. Так от, нагадаємо, на що сьогодні, в останній день, все це можна витратити за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
6: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні останній день, щоб витратити гроші з картки Нацкешбек. Нас так лякали і місяць тому, я витратив всі гроші і подовжили на місяць.
2: Ой, Андрій, на що ти їх витрачав? На ліки? Аптеку
1: да.
2: Під будинком потруханив там по повній програмі. Дівчата вже на нього дивляться і думають, боже, скільки ж він буде скуповувати ті ліки? Наскільки, да. На дві штуки купив?
1: Да, 2-300. О, до речі, теж можна на ліки витратити. Дивіться, заходите на сайт якоїсь аптеки, і там є, власне, така позначка Нацкешбек. Це значить, можна витрачати гроші на ліки українського виробництва. О, так що, зробіть це. Можна комуналку оплатити, задонатити на Збройні Сили України. Сьогодні останній день. Якщо не встигнете, все повернеться до держави.
2: Скажи, жаль, що не можна один одному на карточку скинути. Остахов би вас би попросив.
1: Це проблема. На молодий місяць потрібно показати гроші і сказати «Місяць молодець, наповний гаманець». Так, міністр фінансів, у вас ще є якісь пропозиції?
2: Ну, так. У новинах сказали, що кожен українець удома зберігає від 80 до 150 тисяч гривень.
1: Ага.
2: У мене запитання. Яке? У кого мої гроші?
1: Софочка, вам вирвали зуб? Вирвали. Ну і скільки це коштувало? Ніскільки. Зуб вирвали, а гроші вирвати не змогли.
2: О, да.
1: Ой, якщо б це так було. Ну, у стоматолога в сенсі. Добрий ранок, 8:50.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
0: Реклама.
4: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Мамо, стільки зірочок!
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання?
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, сьогодні у нас останній день літа. Ой, літа, кажу, липня.
2: Що таке? От уговорочки, мені твої не подобається.
1: Хтось думає, як це, завтра в школу вже, да, 1 вересня. Ні, не підходить.
2: Ні, не треба.
1: Так от, просто подивіться на календар, може є якась подія в житті важлива. Річниця весілля, наприклад, от ви вирішили колись 31 липня стати чоловіком і дружиною,
2: або,
1: правильно?
2: Або ви хочете привітати улюблену маму своєї коханої дружини, будь ласка, можете теж кинути заявку в наші півхвилини слави, або просто хочете з нами поспілкуватися, правильно?
1: Да, є у нас вікторина півхвилини слави, власним голосом з'являєтеся в ефірі, тож є бажання, реєструйтеся просто зараз. Пишіть «хочу грати» і цю фразу кодову відправляйте на Viber або WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про дороги. На Сумщині понад 450 кілометрів автошляхів уже облаштували антидроновим захистом. За словами посадовців, такий захист показує високу ефективність проти ворожих FPV-дронів. Зокрема, днями захист уберіг пасажирів рейсового автобуса під час чергової атаки ворога. Роботи тривають, незабаром захисні конструкції з'являться ще на кількох десятках кілометрів доріг у Сумах. До слова, минулої ночі російські загарбники запустили по Україні 255 дронів, з них 195 було знешкоджено. У Києві триває ліквідація наслідків витоку нафтопродуктів в озеро Кирилівське після російської атаки 2 липня. Фахівці вже очистили понад 600 квадратних метрів прибережної рослинності та зібрали десятки кубометрів органічних відходів. Наразі науковці досліджують проби води та ґрунту, а екологічна інспекція обраховує збитки, завдані довкіллю. Угорщина готується до зупинки єдиної атомної станції. Це станеться вперше за 44 роки через рекордно низький рівень води в Дунаї. Одночасно з цим очікується історичне зростання попиту на електроенергію, тому уряд готується до енергетичної кризи. Українські енергетики теж готуються до аномальної спеки наступного тижня та збільшення споживання електрики. Аби уникнути дефіциту в період планових ремонтів на АЕС, урядовці коригують графіки робіт, готуються збільшити імпорт струму та додаткову внутрішню газову і теплову генерацію. Рада ЄС продовжила захист для українців до березня 2028 року. Водночас тимчасовий захист поширюватиметься лише на українців, що виконують свої військові обов'язки перед Україною, тобто офіційно в'їхали на територію Євросоюзу. Обмеження стосуватимуться лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто його вже має. І наостанок про те, як побороти свій страх. Біологиня Емілі потрапила до книги рекордів Гіннеса завдяки 106 татуюванням акул. Кожне з них присвячене хижаку, якого вона зустріла під час досліджень. Цікаво, що в дитинстві Емілі панічно боялася акул, але згодом цей страх переріс у професійний інтерес. Вона стала дослідницею морських хижаків і тепер допомагає іншим побачити їх зблизька під час експедицій. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
2: Люся Клендухова
0: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка Шоу» на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Слухайте, ну це, в принципі, акула, звісно, не найприємніша істота, але це не гуманно робити акулам татуювання.
1: Так, не акулам татуювання.
3: А що саме, Юрій?
1: Вона на своє тіло наносить татуювання акул, тих, яких бачила, різноманітних. Тобто в нас виявляється акул, то більше.
4: Повторіть ще раз новину, бо не зрозуміло, хто кому що робить.
3: Жінка собі на тілі, щоб перебороти страх перед акулами, робить татухи, акули ці. А я думав, що акулам робить татуювання. Там в океані сидить така, знаєш, типа біля буйка.
1: Кіоск такий.
4: Чуєш, Остахов, у мене ідея, ти ж бджіл боїшся.
3: І що?
4: Я можу тобі на цьому, на пузі набить бджіл. А що на пузі, а не на спині, щоб ти їх бачив?
3: Да, і переборов. А повертаючись до акул, я пригадую свій улюблений анекдот. Але допоможіть, допоможіть, акула, акула. Та не переживай, кума, то твій Коля на спині пливе. Давайте про погоду пару слів.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Плавник у акули Колі нормальний, да?
3: Да-да-да. Містер Плавник 2026. Що з погодою, пані, розкажете нам?
4: Да, розкажу. Диви, на заході, на півночі ясно, температура повітря 33. Ого. У центрі сухо, тут до 29. У східних областях сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 26 тепла. На півдні та в Криму збережеться ясна погода до 27. У Києві опадів синоптики сьогодні не прогнозують і на день не обіцяли 27 тепла.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну що, у нас є номінація п'ятнична тут на Мелодія FM, містер підтяжки, липень 26. Це Сергій, наш звукорежисер, так, під футболкою на голе тіло носить підтяжки, це нас Люсі сильно здивувало. Він перевдягався при нас, ну, він думав, що ми не бачимо, а ми зайшли.
3: Та ладно, Серега спеціально перевдягався так, щоб ми з тобою бачили, він хотів новими підтяжками похизуватися. Ти бачив, як його бляхи блистять?
2: В принципі, те, що він поставив, коли перевдягався, пісню Джока Кокера «You can leave your hair», ну, могло натякнути, що це навмисно.
3: Ну, да.
2: А що неочікуване ви дізналися про своїх колег, питаємо у вас.
3: О, Катя пише, наш айтішник Толя робить яскравий манікюр собі, дуже гарно.
2: Опачки.
3: А я, до речі, бачила, і в метро бачила, і моя майстриня манікюру каже, що дуже часто
2: хлопці
3: сфери IT, напевно, щоб якось трошечки додати кольорів в своє сіре життя.
2: Фарбують нігті, не просто манікюр, а фарбують.
3: Ні, роблять манікюр, роблять наліпочки, решта всього. Сіре життя, це я жартую, у них там все нормально, люди гроші заробляють,
2: це у нас
3: не те, що...
2: Спокійно, ну. Не цей. От, повідомлення ще від Алли, яка пише про свого колегу, який дуже любить чай. Він робить собі міцний чай і десь випиває 5 пакетиків за раз. Ми питаємо, Юра, ти сидів в тюрмі? Він каже, ні, просто люблю міцний чай.
3: Я думала, Астахов, ти... амбасадор чайних пакетиків за раз, а тут, виявляється, людина побила всі рекорди.
2: Ну так, я 2 можу заварити собі, ну 5, нічого собі.
3: Жорстко, да? Інна каже, вірші пише наш директор, дуже гарні, романтичні.
2: А це перші 2 рядки?
3: Не знаю.
2: Вірші пише наш директор, дуже гарні.
3: Романтичні.
2: Схожі на чиїсь ще, ну просто ідентичні.
3: А, да?
2: Ну, знаєш, може? Переписує і видає за свої. Ну, я перепрошую, у вас директор.
3: А я колись знала такого директора, який серьезно? Переписував чужі вірші, видавав за свої.
2: І що?
3: Та нічого, живий, здоровий, вроді, у Франції зараз живе. Книжки продав.
2: Да, піднявся як. А що неочікуване ви дізналися про своїх колег?
3: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp, нагадую 067-009-0952.
2: Ну і традиційно Facebook Threads, там тему ми написали, і під нею чекаємо ваші коментарі.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну і нагадаю, що власним голосом можете з'явитися у нас в ефірі вже хвилин за 5. Для цього реєструйтеся, пишіть «Хочу грати» і кодову фразу «Цю» відправляйте на Viber або WhatsApp 067-009-0952.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Водію, саме тобі.
10: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, 9:15, час поспілкуватися із нашими слухачами, познайомитися, пограти в ігри, які Люся називає рольовими.
0: Півхвилини слави.
2: Ой, який ти, Андрій, гостророзумний.
1: Єс. Yes.
2: Да, у нас сьогодні на зв'язку Костя Костянтин. А він, до речі, його ім'я з візантійської мови означає стійкий, постійний, надійний. Ну.
1: А Костя, добрий ранок. Ви бачите, як вона до вас з візантійської мови почала підкат?
2: Костя, що таке? Щось з постійністю і стійкістю поганенько вас чутно.
1: Алло?
3: Алло.
1: Де ви зараз знаходитесь, Костя?
3: Знаходимося в місті Хмельницькому.
1: Ага, зрозуміло.
2: Так, Хмельницький, протріть там свої антенки, щоб ми гарно чули Костю, будь ласка.
1: Костя, ви з нами?
3: Так, з вами.
1: О, супер. Тоді я правила гри нагадаю швидесенько. Я зараз вам з Люсею задаю тему. Ви на цю тему по черзі накидуєте слова.
2: Угу.
1: А за ким останнє слово колись пливе час, той перемагає і забирає півхвилини слави. Костянтин, ви готові?
3: Так, готовий.
1: Люсечка?
2: Ну, готова.
1: Я не випадково кажу Люсечка.
2: А що таке? Я буду розпочинати?
1: Так, ти будеш розпочинати. І сьогодні, я думаю, що така літо, така пора, що час говорити одне одному, у тому числі, може, з кимось познайомитися сьогодні. Пестливі слова. Тобто, як назвати протилежну стать, в яку ви, до якої почуття пестливо. Поїхали.
2: Добре. Рибка.
1: Як?
3: Зайчик.
1: Зайчик.
2: Котик.
3: Квіточка.
2: Ведмедик.
3: Низинка.
2: Ага. Хрюнчик.
3: Це як? Кицька.
2: Кицька. Лапусічок.
3: Цукерочка.
2: Ага. Боже, щось я забула.
1: Ну, давай, думай.
2: Мій.
1: І перемагає Костя.
2: Боже, мені негайно потрібен мужчина, щоб я пригадала, як їх називати.
1: Костя, а це її карма за хрюнчика покарала, що потім вона взагалі нічого згадати. Що таке хрюнчик? Я не поняв.
2: Хрюнчик – це той, хто похропує занадто гучно. Ти його так на бочок перевертаєш і кажеш, хрюнчик мій, не хропи.
1: Та-та-та, це перший рік життя, а потім вже б'є. А Кость, ну, кому привіти ваші ранкові летять? Давайте парочку.
3: Передаю привіт своїй дружині. І хочу привітати свою племінницю Олю з днем народження. І вас років сьогодні. Дякую.
1: Угу. Ну і добре. В Хмельницький привіт. Дякуємо за гру. 9:18. Усім добрий раночок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Це капець, Остахов. Я забула пестливі слова на ваш...
0: Настрій зранку до сніданку.
2: Це капець, Остахов. Я забула пестливі слова на вашу
1: адресу.

0: кондиціонери ви знаєте?
1: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Лобний фарм – це не просто ліки. Лобний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лобний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лобний фарм – з турботою про вас.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Case Tower Media та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
6: Мелодія.
2: Мелодія FM.
7: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
4: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Відкриваємо для себе наші українські гори разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Перевал Шудрин – один із найвисокогірніших автомобільних перевалів українських Карпат, розташований на висоті 1173 метри над рівнем моря. Він з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, відкриваючи мандрівникам неймовірні панорами гірських хребтів. Навіть влітку тут панує приємна прохолода, а свіже повітря наповнене ароматом хвої. Це одна з небагатьох локацій, де можна автомобілем піднятися на висоту понад кілометр і відчути справжню велич та красу українських Карпат. Ділянка дороги входить до ралійної траси. Саме тут неодноразово проводилися українські та європейські змагання з авторалі. Відкрийте Карпати по-новому разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на «Мелодія FM». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на «Мелодія FM».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Доброго ранку. «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, декілька слів на правах реклами, Люся.
2: Ну,
1: да, влітку стає краще і прохолодніше із морозивом Хрещатик. Прогулянка з вафельним ріжком зі смаком київського торта. Коли зустрічі з друзями, Хрещатик у вафельному стаканчику, шоколадне або фісташкове. Вечірня прогулянка у парку з ріжком Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі. У вафельному ріжку 100% все це додає смакоти.
2: А поїздка за місто із Хрещатиком у соковому покритті лимону, полуниці та манго-апельсин стане твоєю любов'ю, тому що на чарівні фабриці морозова Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Морозова Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Колись він приходив до нас у шкірянці з зачіскою Елвіса, а тут просто в білій сорочці з кучеряшками. Різний, але наш улюблений Олексій Діброва.
3: Привіт, привіт, друзі. Привіт. Оце ти так сказав.
2: Але є те, що ніколи не змінюється. Знаєш, що це?
1: Що?
2: Моцні обійми Льоші Діброви. Тому що так, як він обіймається, ніхто не обіймається. Тому, шановні дівчата, якщо приходите на концерти, якщо у вас буде нагода,
3: спробуйте.
2: Я вам рекомендую. Угу. Тема.
3: Люсі, чуєш, Люсь, моя дружина буде не рада. Вона так
2: Марина,
3: про тебе...
2: вибач.
3: Да, о, все, я думаю,
1: Люся тепер, Люся у Діброви хаг-менеджер по обіймах. Окей, Льош, розкажи, як тебе справи, що цікавого відбулося в житті за останній час?
3: Ой, багато всього цікавого. Саме цікаве відбулося на цьому тижні. Знову їздили до хлопців у госпіталь, співали разом із ансамблем пісні і танцю прикордонної служби України. Зробили гарний такий міні-концертик для хлопців, поспівали, розвеселили трішки та й поїхали далі працювати. То на студію, то ще кудись, ну і так далі.
2: Це круто, що приїжджаєте, це дуже важливо.
1: Стосовно розвеселили. Ну, як, артист зазвичай надсилає заздалегідь свої пісні нам на то прем'єрне прослуховування. І Люся каже, зараз Діброву будемо слухати, вчора мені.
2: Я така врубаю.
1: Я такий по типу, я поважаю твою творчість.
2: От зараз він скаже, що для дівчат, оце все.
1: Я думаю, мідляк там, романтик колекшн.
3: Соплі, так.
2: Зараз просто будемо змушувати його з нами танцювати, у нас колектив.
1: А тут такий драйв, енергетика.
3: Ну, літо, слухай, літо. Треба трішечки якось. Я ж вам казав перед ефіром, це з друзями часто щось гуляємо. Вони такі, давай Діброву включимо. Такий, о, ні, щас. Там же, знаєш, якби все таке повільне. Угу. Там, більшість повільна, хоча є і веселі пісні. А це все ж така літня, знаєш, що скажу, а давай. Знаєш,
2: така молода називається така молода пісня.
3: Тому от вирішив зробити таку гарну пісню про дівчат, щоб було приємніше, було веселіше. І зараз послухаємо.
1: Да, будемо слухати, будемо прем'єрити. От я просто зараз закликаю. От давайте там в тролейбусі, на роботі.
2: Навалюйте звучок.
1: Навалюйте звучок і давайте підтанцьовуйте. А Діброва така молода. Поїхали.
3: Поїхали.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, закрутіла вам трошечки погод? Це така пісня, така молода, Діброва, да, запрем'єрили нарешті на Мелодії FM. Льош, класно.
2: Дякую.
1: Мені аж захотілось десь на пляжику трошки, не знаю.
2: Це його?
1: Да, це його, позажигати.
3: Да. Давайте дізнаємося, Діброва, він такий молодий, як здається, чи ні?
2: Не знаю, так, скажи.
1: Ну, на вигляд нічого так.
3: Да. Дивись, дякую. Я тобі буду пропонувати зараз ситуації різні. У тебе є три таблички.
2: Да, бачу.
3: А на табличках написано один. Якщо ситуація зовсім геть не про тебе, що ти застарий для цього, ти піднімаєш один. Якщо щось середнє, це 6-7. Да?
1: Ну, 6-7. Так зараз молодьожка каже 6-7. Так.
3: Да, 6-7 це середнє.
1: У нас сказали 50-50.
3: Да. І якщо дійсно це про тебе, 10 піднімаєш. Добре?
2: Люк, давай.
3: Ну, пий, зараз розумієш.
2: Коротше, один, якщо не про мене.
3: Да, да, да. Що ти застарий для цього лайна. Фірма голівудська казала.
1: Ну, давай. Окей.
3: Перша ситуація. На новій тачці гучно слухати музику і заїхати у двір, відкриті вікна. Давай. 10, так.
2: Ні, вибач.
3: 6-7, так. Іноді все ж таки прикриває.
2: 10 – це в душі, да?
3: 10 в душі.
1: Льош, а свої слухаєш, чи...
2: Та ні, ну чому свої? І чужі, і свої інколи.
1: Ну добре, я тобі демку свою скину, послухаєш. Да, добре.
3: Наступна ситуація. Дати в пику тому, хто випадково задів тебе плечем в парку. Ну такий по типу, хуліганістий задор, давай. Один. Он, бачите?
1: Ну, вже... не про Діброву,
3: ні.
1: Вже ні. Ні, ну зачепив, ну іди собі далі. Тьфу на тебе 30 разів.
3: А Люся... Окей.
2: 10, да?
3: Ввечері випити літр віскаріка, наступний ранок о 7 годині ранку, іти по справах на студію писатися, будь ласка.
2: Ну-ка. Ну, 10, тільки не літр.
3: Більше? Мало?
2: Менше.
1: Менше?
2: Окей. То багато.
1: Може, на джазу.
3: Повертаємось до музики. Такий молодий, гра з Дібровою. Гучно слухати музику, щоб аж сусіди викликали поліцію. Будь ласка.
2: Ні, це один.
3: Один, не один. Про тебе.
1: А ви живете в приватному будинку?
2: Ні.
1: Ні, в квартирі. Ну, бачиш, от людина знає, що таке добросусідство, не то, що ти Астахов.
3: Ну, так. Давайте.
2: І сміття за дверима не залишили.
3: Ай-яй-яй. Ще три ситуації.
1: Давай.
3: Одна з них – жодного разу не вставати у вбиральню за ніч.
1: Ну, це
2: жодного
1: про молодість. Да,
2: ну,
1: жодного разу.
2: 10.
1: Це про тебе, так? Да? Да,
2: ще, слава Богу, сплю кріпко.
3: Як ми з Люсі заздримо.
1: Андрюш, ну запитаю людини, може якісь підказки дасть.
3: Жодного разу
1: потім
3: не вставати у вбиральну за ніч після кавуна, будь ласка.
1: Да, ну, ні,
3: ну я жаль, це жаль. Ну я хоч якось думав його підловити.
1: Гра про молодість, да, в нас.
3: Кохатися тричі за ніч.
2: Ну я реально.
3: 6-7 піднімаю, бачите?
1: 6-7. Боже!
2: Ну не один же.
1: Так, я мушу сказати, чим докажеш,
2: ні,
1: Льоша, смисли, чим 6-7 докажеш?
2: 6-7 разів.
3: Ні, ми зрозуміли, що ця табличка, це ж і була підстава, Олексій. Ну і нарешті, найсерйозніший тест на молодість – помити ноги в раковині.
1: Можеш закинути ноги?
3: Закинути і помити ноги в раковині.
2: 10,
3: браво, можеш. Молодий.
1: Несіть раковину.
3: Да, будь ласка, в студії будемо перевіряти, правда. Правда, це чи
1: ну,
3: ні?
1: Да.
3: Ну, супер. Слухай, а твоя пісня така молода. Є на Ютубі відео?
2: Вже є, друзі. Заходьте на Ютубчик. Там дуже гарний кліп, окрім пісні.
3: Угу.
2: Там дуже гарно зіграли дівчата, гарно зіграла головна героїня.
3: Ну, сам артист, мабуть, гарно зіграв.
2: Ну, то вже, да, якби, само собою, непогано.
1: Угу.
2: От, але... Дійсно, все дуже класно вдалося, тому всіх чекаю на YouTube-каналі.
3: Угу.
2: Заходьте, лайкайте, пишіть свою думку, сподобалось, не сподобалось. Всім радий і всім дякую.
1: Ой, а мені хочеться сказати, що, дівчата, пісня ж така класна літня. А давайте ще й тіктоків назнімаємо. Такі, що ми такі молоді, класні, в незалежності від того, чим займаємось, скільки нам років.
3: В якому взагалі... ми стані сп'яніння від життя.
1: Та будь ласка, от можемо назнімати тіктоків і посяють в інтернетах.
2: Да, угу. Да. А хто буде, до речі, я говорив, що знімайте відео, я буду обирати краще відео і по щось подарую.
1: От так, я пішла знімати відео.
3: Навіть я пішов знімати відео. Да, це був Діброва. Льош, дякую, що завітав.
2: Дякую вам всім.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: претензія.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:47, а науковці прогнозують осіннє подорожчання картоплі. Знаєш, через що?
2: Ну, що ж таке? Ну, я не хочу.
1: Андрюша!
2: Ще й картопля.
1: Тому що дощів було не так багато. Кажуть, що вологи недостатньо. В інституті картопля вирощують десь 60 сортів. І кажуть, що відстаємо на 30% з минулим роком в порівнянні. Треба дощу, а не 37 спеки.
2: Ну, менше будемо їсти картоплі по струн. Кішуємо. Мені просто цікаво, а як от інститут картоплянства,
1: картоплярства,
2: як виглядає символ? Якщо на аптеці це змія на рюмці, то тут колорадський жук має такий перекреслений.
1: Да. Щось там, або гігантська картопля з глазками така.
2: Які проросли вже, да?
1: Ну, оце, звичайно.
2: Ай-яй-яй, як красиво.
1: Ну.
2: Взагалі, от копання картоплі, погодься, для нас, українців, це така культурна традиція, яка нічим не поступається карнавалу в Бразилії.
1: Да. Це факт.
2: І такі всі, ну, страуси, скрізь.
1: Да, дубками догори.
2: Ну.
1: Астахов, слухай, у мене питання. От диви, ти трошки краще знаєш англійську, ти ж там філолог.
2: Ну.
1: Поясни мені одну річ.
2: Яку?
1: Якщо картопля фрі, чому я мушу за неї платити? Ну, фрі, це ж...
2: Та зрозуміло, я от теж замислився.
1: Як там правильно перекласти?
2: Безкоштовно.
1: Да.
2: Я тепер думаю, а чому ми в дьюті-фрі маємо все платити, оце при аеропортах? Треба з'ясувати це. Кохана, а що у нас на вечерю? На вечерю у нас, коханий, картопля в депресії. Ну, це як? Ну, пюре, картопля, як картопля, але дуже подавлена.
1: Будь-ю, будь-ютьку моє.
2: Да, ну що?
1: Масличко туди гахніть.
2: Да, побажання всім, щоб в депресії була тільки картопля, а не ми. Всіх з п'ятницею, 9:50.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Реклама.
4: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.UA.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Реклама. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Хто там скучив за спекотним літом?
2: Ну?
3: Суне спека. І не проста, а африканська. Детальніше про це не тільки далі у новинах. Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю, спершу про африканську спеку. Суне в Україну. Від завтра і упродовж тижня буде дуже жарко. Синоптики радять уникати тривалого перебування на сонці, пити більше води та бути особливо уважними до дітей і літніх людей. Енергетики ж готуються до збільшення споживання струму, тому варто обмежити використання потужної електротехніки і тримати гаджети зарядженими. Послаблення спеки орієнтовно прийде з 8 серпня. Далі про ситуацію у Львові. Кількість поранених внаслідок учорашньої ракетної атаки зросла до 38 людей. Нині відомо про одного загиблого. Розбір завалів на місці влучання все ще триває. Внаслідок удару пошкоджені 35 будинків. Тепер про військо. Міністерство оборони оновить сухпайки для військових. За результатами опитування у застосунку «Армія Плюс», у якому взяли участь понад 60 тисяч захисників, понад 80% віддають перевагу готовим стравам у реторт-пакетах. Найпопулярнішою комбінацією стала гречана каша з куркою, а серед перших страв беззаперечним лідером виявився борщ. У нових пайках також збільшать кількість безполуменевих нагрівачів, протеїнових батончиків та горіхів, відмовившись від менш популярних сухарів. Далі про наші санкції. Минулої ночі українські дрони вперше вдарили по складу маркетплейсу «Озон» у Нижньокамську у Татарстані. Також прилетіло і по складах «Wildberries» у Волгограді та Зеленодольську. Водночас 12 російських аеропортів зупиняли роботу. У Волгограді прилетіло і по нафтопереробному заводу. Також вибухи чули у Каспійську в Дагестані. Попередньо повідомляють про атаку на порт. Гучно було і в Севастополі. Росіяни двічі терміново згортали проїзд Керченським мостом. І наостанок про теніс. Еліна Світоліна перемогла Поліну Кудерметову та вийшла до чвертьфіналу турніру у Вашингтоні. Після матчу українка не потисла руку суперниці. Кудерметова до грудня 25-го року виступала за Росію, а зараз представляє Узбекистан. Наступною суперницею Світоліної стане філіппінська тенісистка Олександра Еала. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
0: «Вівсянка шоу». Ранкове шоу на «Мелодія FM». «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
3: Так, ну що, теніс, може там хоч у нас, а там у нас є успіх. Я просто на порівнянні з вчорашнім футболом, коли повилітали наші команди. Так що Еліні Світоліні бажаємо успіхів, правда? А ти знала, Люся, що принцип з фізкультури нашої шкільної, коли хлопчикам дається більше навантаження, наприклад, там хлопчики 25 присідань, а дівчата 15. Шо? Це є і в тенісі. На великих турнірах хлопці грають до 3 перемог в сетах, а дівчата до 2.
2: Зато в житті нам, як завжди, навантажень більше.
3: Господи, нащо я підняв цю тему? Давайте про погоду пару слів. Ну, що таке?
0: Погода на «Мелодія FM».
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І от зараз навіть, Астахов, я буду про погоду розказувати, не ти. Диви, так. Сонячно, без істотних опадів, потепліше. На заході, на півночі ясно, температура повітря до 33, у центрі сухо, тут 29. У східних областях сонячно, місцями, диви, невеличкий дощ, можливий, 26, тепла. На півдні та в Криму погода ясна, тут 27. У Києві опадів синоптики не прогнозують, на день 27.
0: Погода на «Мелодія FM».
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Стало відомо, який відсоток чоловіків на планеті Земля дивиться на роботі заборонку. Сайти для дорослих відвідує.
3: Порно.
2: Да, розкажу за 5 хвилин.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Вчені з університету Гронінгена, це в Нідерландах, вони вивчали секс.
3: І що?
2: По всьому світу. І от з'ясували, зокрема, який відсоток чоловіків зізнаються, що дивляться порно на роботі. Розповідаю.
1: Навколо сексу. Вівсянка.
3: Чао. Ти якось це говориш без особливого завзяття. Ти заздриш цим чоловікам, які дивляться доросле відео на роботі?
2: Абсолютно точно, бо мені заблочили. Жарт. Це був 20% чоловіків зізналися, що дивляться порно на роботі. Кожен п'ятий чоловік відвідає контент і дивиться на роботі контент для дорослих.
3: Цікаво. Ну, а чого не працюємо ми в цей час? Виникає запитання.
2: Ну от, ні, да, виникає запитання, чому? Може, це обідня перерва, і люди отримають, ну, якусь додаткову порцію дофаміна, от, щоб якось працювалося.
3: Більше ж нема де його отримувати, дома ж не дають.
2: Правильно.
3: Порцію дофаміна.
2: От, давай тут кожен п'ятий чоловік, от у нас таких студій нема, от Люся, я, Сергій, нас троє, правильно?
3: Я жінка, почнемо з того, я не чоловік.
2: Тим більше, нас двоє.
3: Вийди, спитай в охорони нашої. Ладно, да, ну окей.
2: Є ще декілька досліджень.
3: Що?
2: 43% жінок, майже кожна друга, вважає сексуальні фантазії своїх партнерів про інших жінок вже зрадою.
3: Я скажу більше. Навіть якщо мені наснилося, що він зраджує, це вже зрада. Я вже вийду надута і скажу: киця, якого?
2: Да.
3: Сниться мені таке.
2: І третє дослідження. У жінок під час оргазму вмикаються ті частини мозку, які відповідають за творчість. Тобто вона може раптово, давайте будемо до цього готові, почати співати, танцювати, малювати. Якщо, ну, наприклад...
3: Лего скласти може,
2: Лего
3: творчо.
2: Скласти. От, або якийсь от є у вас, ну, от купіть той холст, чи як там картина по номерах, фарби, кісточки, і от в цей процес, хоп, її підсунули, і потім можна спокійно на бачок і спати.
3: Дуже смішно, да? Провокал, да? Ти кажеш, що можемо співати.
2: Не провокал, а провокатор.
3: Провокатор ти ще той, тому що я зараз іншими очима на нашу лелеку подивилась, на співачку, яка на Євробаченні оту ноту високу взяла. Може в особистому житті у дитини все гаразд. Хоч, якщо з Євробаченням не склалося.
2: Да, і ми дуже радіємо, отак от, дійсно. Ну, клас, тепер ви знаєте, да? Творчість, вона буде, коли будете займатися коханням до фіналу. Добрий ранок, 10:10. Ну, давай.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Що?
3: Та нічого, замислилася. А ти мене вважаєш творчою особистістю, Остахов?
2: Дуже.
3: А не дивись в очі.
2: Дуже творчою.
3: Ага.
2: До речі, що нам наобіцяли зорі на новий день? Гороскоп за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов.
2: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка
3: шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Гороскоп. Вівсянка
4: шоу. Анекдот від Юри. Знаєш, у нас слухач, який прокидається і шле анекдоти.
5: Юрочка, добрий ранок вам. Добре, що ви.
4: Анекдот такий.
5: Є.
4: Я попрошу посміятися.
5: Угу.
4: Скажіть, а що для вас важливіше, любов чи гроші? Любов, звичайно. А що ви любите? Гроші.
5: Угу.
4: Так.
5: Ха.
4: Юра, бачите? А я вважаю, що це дуже смішно, а Люся не зацінила. Все, ми їй ставимо мінус, і тепер можна спокійно переходити до гороскопу. Поїхали.
2: Овен.
5: Треба грошима просто підмазати, того й не поїхала. Овен, залиште сумніви позаду, довіряйте собі та сміливо рухайтесь вперед.
2: Телець.
4: Я попрошу зараз якось круасан відкласти. Нас пригостили, і тепер Люся на нього дивиться.
5: Знає, я на нього дивлюся, що?
4: Як собачка на смаколик.
5: Так на я кісточки. І на мужиків на вулиці так дивлюся.
4: А, це нормально.
5: У мене натренований погляд.
4: Добре. Телець, да. Не перевантажуйте себе. Відпочинок допоможе швидше досягти результату.
2: Близнюки.
5: Позбудьтесь того, що стримує ваш розвиток, і відкритися новим можливостям.
2: Рак.
4: Чого смієтеся?
5: Нічого, просто смішно.
4: Щоб
5: позбутися когось чи чогось,
4: да,
5: треба.
4: Просто я поясню, за лаштунками на мені висить дитина сьогодні прийшла на роботу. От, і я його відганяю, коли у нас ефір.
5: І да, і тут була фраза «позбудьтеся», і воно якось так склалось. Да.
4: Да. А раки, будьте уважними до фінансів і домовленостей, не поспішайте з висновками.
2: Лев.
5: Відпустіть минулі образи. День принесе полегшення і приємні зміни. До того ж, леви святкують свої дні народження.
4: О, да.
5: Дорогі сонечки, хто 31-го числа оце святкує. З днем народження, цьом вам.
4: Вітаннячка.
2: Діва.
4: Дівулечки, переглянемо наші плани. Відмовимось від того, що не дає результат.
2: Терези.
5: А приїчки,
4: переглянемо наші плани. Відмовимось від того, що не дає результат.
2: Терези.
5: А приємні події будуть сьогодні у Терезі.

0: Водолій.
1: Не поспішайте. Спокійний темп буде найефективнішим. От саме так і рухайтесь.
0: Риби.
2: Здоровому глузду довіряємо, особисті межі встановлюємо.
1: І перевіряємо.
2: Тут люди пишуть, що не вірять, що дитина в студії. Ану, можеш сказати?
1: Марік,
2: добрий ранок всім.
1: Ану, кажи, добрий ранок всім. От, чули? Є в нас дитина. Добре, що не спільна.
2: 10:20, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Андрій, ми просто по одне одного повбивали. Я твого Маріка дуже сильно люблю.
2: Я знаю. Так, ну що, морозиво, ящик морозива. У нас є останній. Сьогодні завершується акція, яка тривала цілий липень. Пломбірне радіо. Всі, хто реєструвався на сайті melodiafm.ua, протерли телефони, увімкнули звук, рандомно оберемо переможця, кому дістанеться ящик морозива вже за 7 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті Торчин.

0: Приватбанк.ua. З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
1: Київ на зв'язку. Долучився.
2: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
3: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
4: Реклама.
5: Мелодія FM.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Піцянка шоу на Мелодія FM. Піцянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, 10:30, і да. Зараз інформація на правах реклами. Влітку стає краще і прохолодніше із морозивом Хрещатик. Прогулянка з вафельним ріжком зі смаком київського торта. Коли зустрічі з друзями, то Хрещатик в вафельному стаканчику шоколадне або фісташкове. Вечірня прогулянка у парку з ріжком Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі у вафельному ріжку. Все це 100% додасть смакоти.
2: Ну а поїздка за місто із Хрещатиком у соковому покритті лимон, полуниці та манго-апельсин. Все це стане твоєю любов'ю. Тому що на чарівній фабриці «Морозова Хрещатик» подбали, щоб літо смакувало по-різному. «Морозова Хрещатик» – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
3: Партнер «Морозова Хрещатик» – відбірний, пломбірний представляє проєкт «Пломбірне радіо» на Мелодія FM.
2: Весь липень ми роздаємо морозиво ящиками тут на Мелодія FM. Сьогодні останній день липня, останній ящик морозива. Всі, хто реєструвалися на сайті melodiafm.ua, уважно слухайте зараз. І ми рандомно обираємо переможця цього тижня. Поїхали. Стопаємося. Це Андрій із Харкова.
1: Набираємо Андрія.
2: Да, набираємо Андрія. Ну і взагалі, мені здається, дуже слушно саме виграти сьогодні ящик морозива, тому що від завтра повертається спека в Україну.
1: О, добре.
2: І це буде просто супер. Андрій, добрий ранок. Це Мелодія FM. Ви виграли ящик морозива.
4: Доброго ранку. Вау, вау, вау. П'ятниця, і це такі емоції, приємний дзвінок. Навіть не знаю, що сказати.
2: Ну, ви все сказали, що треба.
1: Так, і ми великий привіт Харкову передаємо вашому обличчі.
4: Дуже дякуємо.
2: А з ким будете ділити ящик? З друзями, з кумом, з дітьми самотужки?
4: Ой, та тут є і дівчата, є і друзі. Кума поки немає, але є з ким ділити. Дуже дякую.
2: Так, да, може, Андрій, може, намалюється якийсь кум.
1: Да, скаже, Андрюха, хочу бути вашим кумом.
2: Да, ну супер, супер.
1: Ну що?
2: Да, ящик морозива до вас попрямує, за ефіром Люся розкаже саме як. Ну і давайте парочку ваших привітів, Андрій, з рання.
4: Ну, дуже хочеться передати привіт всім, хто знає Андрія Сиренка, і побажати всім мира.
2: Угу. Супер, дуже лаконічно і правильно. А тож будьте на лінії, акцію нашу «Пломбірне радіо» завершено. А якщо ви не виграли, не засмучуйтеся, беріть і надалі участь в наших акціях.
1: Ми стараємось, є, да.
2: Да, ми стараємось часто для вас щось розігрувати, у тому числі смачненьке. Ну, Андрія ще раз вітаємо, 10:33.
3: Пломбірне радіо на Мелодія FM. Партнер «Морозиво Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
3: Смачно?
6: Дуже!
3: Це «Морозиво Хрещатик».
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. «Морозиво Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Реклама.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ми колись побачили з Люсою, як перевдягається наш звукорежисер Сергій. От, він це робить, по-перше, під музику, а по-друге, в нього підтяжки на голе тіло, а зверху футболка. Він зараз ними клять.
2: Ну, Сережа!
1: Припиніть, Сергійко.
2: Це, мені здається, дуже незручно носити ці підтяжки. Ну, тобі сірий зручно? Махає глазками, що зручно.
1: Схвально, так. Да. А що неочікуване ви дізналися про своїх колег сьогодні, питаємо?
2: От, запитуємо сьогодні, і Катерина пише: моя колега, який на вигляд років 18, струнка і красива, має 4 дітей. Я в шоці.
1: О,
2: а в нас теж шефиня має 2 дітей. Манюня і струнка, як так вийшло? Я не знаю. Мені здається, відьма. Чи родоволоса?
1: Я просто поясню, в ці хвилини шефеса зайшла в студію і, ну, все тепер у Люсі буде прийнято.
2: Я надіюсь, що не чули слово відьма. Це комплімент.
1: Це вона про себе. Це Люся про себе. А, так, дізнався, що зараз наш співробітник, ми працюємо в аптеці, колишній футболіст.
2: Ну так, екс-футболіст, як ти. Трошки позаймався, зрозумів, що... І все.
1: Не виходить, не беруть, да?
2: Дивись, у Ігора теж по футболу пішла ця вся історія. Каже, дізнався, що мій шеф любить футбол. І, як завжди, мене чіпляє в коридорі, і я прошу поговорити з ним.
1: Да, зрозуміло.
2: Особливо, коли чемпіонат світу був.
1: Да. Женя пише, працюю на СТО. Якось розговорились з колегами про те, про все. Кінець дня вже всі в роздягальню. Або один ніколи не купається на роботі. Питає Юра, а що ти не купаєшся в душі? Це ж зручно, на що він відповів, що... Я труси з армії не ношу, чому мені тут трусити своїм приладдям? Мене трохи шокувала така відповідь, а взагалі-то все одно, хто в чому ходить. Ну, колега не носить труси, от, якщо скоротити все це. Що? Та у нас теж такі колеги, які не носять труси.
2: Ну, я тільки хотіла сказати.
1: Навіть в цій студії вони знаходяться.
2: Коли Серега підтяжки свої показував, то і цей. Правильно, ми ж про Серегу.
1: Я думаю, що треба закривати лавочку на сьогодні, 10:39. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Хто з зірок українського шоу-бізнесу повернув собі своє прізвище?
2: А ти що, є там якась драма?
1: Драма, примусили відмовитися, а потім повернув все це. Драму розкажу за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, така новина. Наречений української акторки Наталки Денисенко офіційно змінив прізвище.
2: Ти що Савранський?
1: Пропоную це обговорити.
0: Угу. Що там у зірок? Вівсянка
1: шоу. Відтепер, а що, ой, каєте?
2: Да нічого.
1: Нормально? Дивись, відтепер замість Юрія Савранського, прізвище його першої дружини.
2: Що?
1: Да, це він взяв прізвище першої дружини.
2: Ого, неочікувано.
1: Савранська. Ну, може, я не знаю, настільки там домінувала вона. Бери, Юра, бери, бери, бери.
2: Бери, поки дають.
1: Да.
2: Правильно. Ну.
1: Так от, тепер в документах він значиться як Юрій Ярошенко.
2: Мені Юрій Ярошенко, так?
1: Так, повернув своє прізвище.
2: Ага.
1: Наталка Денисенко, акторка, акторка, сказала йому, у нього є світлина, він написав «Бути собою». «Бути собою», Юрій написав. І Наталка Денисенко підтримала коханого, написала таке «Пишаюся тобою, Юрію Денисенко». О, Ярошенко.
2: А могла, міг би і Денисенка прізвище взяти? У нього вже досвід є, братів, дружини, щось.
1: Да. От Люся би пред'явила, да? 100%. По типу, якась була сварка, і Люся би сказала, от я не поняла, Юра.
2: Угу.
1: Взагалі, чому вона була достойна, правильно, як от ви сварите, угу, да, чоловіки?
2: Ну, ну.
1: Достойна те, що ти її прізвище, а я, значить, не достойна цього, правильно?
2: Угу. Мені здається, що це може бути козирі десь там у Денисенка,
1: да,
2: в загашниках. От, але ти знаєш, ну, Федінчик вроді на прізвище не жалівся, цей попередній чоловік.
1: Ага.
2: От, нічого такого не було, але, от, може, дійсно, з новим буде щось інше?
1: Після жартів про те, що він міг би взяти прізвище наречене, тобто не ми перші розганяємо цю тему,
2: ну-ну.
1: Наталка Денисенко відповіла, я жінка, яка візьме прізвище свого чоловіка. Досить цих принижень.
2: Вона просто не хотіла бути Савранською. Дві Савранських – це занадто багато. Ну, уявляєш?
1: Да.
2: А прикол реально взяти прізвище бившої дружини мого нового чоловіка.
1: А це непогана помста, до речі. Да? Це як таку ж сукню купити, да? І вийти, ну, в люди. Правильно?
2: Мені здається, що це гарний привід намалюватися в засобах масової інформації. Угу. От. Ну, звичайно, можна в кіно ще знятися, щось поробити,
1: ну,
2: там,
1: да, так що,
2: щоб щось написали. Так,
1: да, цікава ідея. Ну, якщо що, Люся, ну ти не ніякові, ти ж моя ранкова дружина тут на радіо. Ну, десь, може, і Клендуховим колись я буду.
2: Ахух.
1: Добрий ранок, 10:50. Разок
2: можна.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мороз.

0: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
4: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 11-та, де немає світла через атаки рашистів. Про це і не тільки. Далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю, спершу проживлення. Аварійні відключення струму запровадили на Сумщині. Діють для жителів частини районів. Причина – пошкодження енергосистеми внаслідок систематичних атак російських загарбників. Тепер про пальне. Найбільші мережі АЗС знову оновили цифри на стелах. Додав у ціні дизель. Викласти за літр доведеться від 90 до 93 гривень. Подорожчав і автогаз. Цінник коливається від 43 до 44,5 гривень. 95-й бензин без змін. За словами експертів, найближчими тижнями пальне продовжить дорожчати. При цьому дефіциту не прогнозується. Далі про освіту. Уряд спрямував понад 1,5 мільярда гривень на оновлення освіти та харчування школярів. Понад 860 мільйонів підуть на модернізацію профтехів і коледжів, а майже 700 мільйонів – на закупівлю сучасного обладнання для понад сотні майбутніх академічних ліцеїв. Крім того, понад 80 мільйонів гривень виділили на безоплатні гарячі обіди для учнів початкових класів у 8 прифронтових областях. Далі про безпеку пішоходів. У Львові офіційно заборонили користуватися електросамокатами дітям до 16 років. Також у місті впорядкували паркування прокатних самокатів, запровадили обмеження швидкості до 15 км за годину на окремих ділянках та погодили встановлення нових дорожніх знаків. І наостанок, американський актор Джесі Айзенберг, відомий за фільмами «Соціальна мережа» та «Ілюзія обману», неанонсовано відвідав Україну. Він приїхав у межах благодійного проєкту, який підтримує дітей і підлітків із числа переселенців та біженців. Разом із волонтерами Айзенберг долучився до арт-терапевтичних занять. Понад 70 українських дітей братимуть участь в уроках танців, малювання і театру та отримуватимуть психологічну підтримку. Наступний етап проєкту – тренінг для українських освітян, митців і фахівців із ментального здоров'я. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
1: Джесі Айзенберг, голівудський актор в Україні, зараз відвідав, тільки Люсі не кажи, де він живе, бо вона приїде в гості, правильно?
3: Не що знаю, таке? Задумалася. І дай хоч загуглю.
1: О, робить вигляд, що не знає, як він виглядає.
3: Не здогадуюсь. Ой, Боже, які кучеряшечка хорошенькі. Сироквирочки.
1: Юра.
3: Терези! Є дружина. Анна Страут. В шлюбі з 17-го року. Охорона відміна. Ну, що?
1: Да, зрозуміло.
3: Хоча в Україні ж немає дружини. Хоча її звуть Анна Стахов. От. Не знаю.
1: Придеться з Анютою спочатку перебалакати, да? Ну, зрозуміло, бачите, от так, що я мав рацію. Від Люсі це місце знаходження треба ховати. Давайте про погоду, пані, розкажіть нам пару слів.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Розкажу. Диви, на заході, на півночі ясно, до 33, у центрі сухо, температурний максимум 29, у східних областях сонячно, місцями невеликий дощ 26, на півдні в Криму до 27, і у Києві сьогодні без опадів плюс 27.
1: Да, від завтра суне спека, буде 35 з плюсом, так що готуємось, там, в'єтнамки, капелюх, запаси води, щоб собою...
3: В кого що є.
1: Да, в кого що є.
3: Вносьте.
1: Так, ну дивіться, ми з Люсіндей вирушаємо у відпустку на 3 тижні.
3: Ну, ти так розказуєш, наче ми з тобою на Канари летимо.
1: Слава Богу, відпочивати будемо окремо і один від одного. Це я так просто за лаштунки. Ну і почуємось вже безпосередньо в День Незалежності і в мій день народження.
3: Да.
1: 24 серпня.
3: Хочеться сказати, що ви не думаєте, що ми вас залишаємо ні з чим. В ефірі буде найкраще з ранкового шоу. Разом пригадаємо, як чудили, як мочили за цей сезон, а є що пригадати.
1: Абсолютно
3: точно. Тобто ви точно не засумуєте, ну там в кінці вже нашої відпустки, може за день до того, як ми знову з'явимося в ефірі, а потім будемо вас тут обіймати і цілувати.
1: Обов'язково. Mm-hmm. Тож, зустрінемось вже 24 серпня. Всім гарного продовження дня, бережіть себе, па-па.
3: Цьом-цьом!
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте найкращі хіти 90-х. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм перевірено роками, обрано серцем.
4: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Ліки.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Ліки.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних ділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.ua.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Мелодія FM.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про небезпеку на воді. Спека огортає Україну і багато людей вирушать на відпочинок до водойм. Тож надзвичайники закликають не нехтувати правилами безпеки. Купатися варто лише у дозволених місцях, не пірнати в незнайомих водоймах і не заходити у воду після вживання алкоголю. Особливо важливо не залишати дітей без нагляду. Далі про евакуацію. У Харківській області розширили зону обов'язкової евакуації. Вивезуть мешканців із 9 сіл Старосалтівської громади. Усе через посилення російських обстрілів. У цих населених пунктах залишається понад 800 людей, зокрема 58 дітей. Маршрути евакуації та місця для проживання вже підготовлені. Тепер про військо. Міноборони оновить сухпайки для військових. За результатами опитування у застосунку «Армія Плюс», у якому взяли участь понад 60 тисяч захисників, більшість віддають перевагу готовим стравам у реторт-пакетах. Найпопулярнішою комбінацією стала гречана каша з куркою, а серед перших страв беззаперечним лідером виявився борщ. У нових пайках також збільшать кількість протеїнових батончиків та горіхів, відмовившись від менш популярних сухарів. Далі про відновлення. Німеччина безкоштовно передала Україні теплоелектроцентраль, яка раніше працювала на газогоні «Північний потік». Демонтаж і транспортування обладнання планують завершити на початку наступного року. Німецькі урядовці зазначили, передача станції економічно доцільніша за утилізацію та допоможе у відновленні української енергосистеми після ворожих атак. І наостанок, у Києві пам'ятник Лесі Українці відкрили після понад 4 років під захистом. Монумент став ще однією історичною пам'яткою столиці, що повернулася до звичного вигляду після завершення захисних заходів. Раніше вже відкрили пам'ятники княгині Ользі та Миколі Лисенку. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
10: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
10: Деталі на «Укрнафта.com».
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозиво каштан, солодка форма ескімо».
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на «Мелодія FM». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія FM».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Влітку стає краще і прохолодніше з морозивом Хрещатик. Прогулянка з вафельним ріжком зі смаком київського торта. Коли зустрічі з друзями, Хрещатик у вафельному стаканчику, шоколадне або фісташкове.

0: А поїздка за місто із хрещатиком у соковому покритті лимону, полуниці та манго-апельсин стане твоєю любов'ю. Тому що на чарівній фабриці «Морозова хрещатик» подбали, щоб літо смакувало по-різному.
1: «Морозова хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
2: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
4: Реклама на Мелодія FM.
5: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК «Прайд» і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
9: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Вінниччині вдарили по відділенню пошти. Поранені дістали 9 людей, 3 у важкому стані. Крім того, через ранкові удари ворога по Київщині пошкоджений будинок та підприємство. Люди цілі. У Хмельницькому пролунала серія вибухів. На Одещині 2 людини поранені, пошкоджена територія підприємства, а також будівлі лікарні та коледжу. Далі про живлення. Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській і Миколаївській областях. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Енергетики закликають потужною технікою користуватися до 16-ї години. У цей час найбільш ефективна робота сонячних станцій. Тепер про допомогу. Українські рятувальники вирушили до Франції, щоб допомогти у боротьбі з лісовими пожежами. До складу загону увійшли 70 рятувальників і 15 спеціалізованих автомобілів. За потреби Україна також готова направити авіацію ДСНС. Далі інформація для столичних водіїв. Від сьогоднішнього вечора дорожники частково обмежуватимуть рух мостом метро. З 20-ї години п'ятниці до 17-ї понеділка фахівці цілодобово ремонтуватимуть крайню праву смугу у напрямку станції метро «Гідропарк». Водіїв закликають зважати на це. І наостанок, у Великій Британії продають ядерний бункер часів Холодної війни. Просять за нього понад 60 тисяч доларів. Бункер збудований у 1971 році і може захистити від радіоактивних опадів у разі ядерної війни. У рекламному буклеті зазначається, що це останній з близько 1500 таких бункерів, зведених у Великій Британії. Такі споруди стали популярні серед товстосумів у всьому світі після нападу Росії на Україну. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-дог. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті. Зручно їсти, в дорозі. Їсти, міні-хот-дог.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: порадив кондиціонер?
1: Та сусід.
0: І що він сказав?
1: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають. Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Міжнародне журі визначило найкрасивіше слово у світі. Цьогоріч це слово з мови маорі, це корінний народ Нової Зеландії.
8: Ну-ну.
7: І слово це кайтія кітанга. Повторіть, будь ласка.
8: Кайтія
7: кітанга.
8: Погано у вас прононс.
7: Кайтія кітанга.
8: Дайтія
7: кітанга. Дайтія кітанга. А перекладається як гармонія з природою. Алло, а це товариство єднання з живою природою? Так. А що ви робите? Та що, п'ємо як худобр, ржемо як коні. Вступайте до нас.
8: Ой, Астахова, мені, чесно, от щось так на природу захотілось подихати свіжим коньяком і шашликом.
7: Я теж хочу подихати свіжим коньяком і шашликом. Нормальні в тебе бажання.
3: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
3: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
11: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Леві

0: які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження! Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Але наш штатний листопад.
1: Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mall.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2016.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: y es cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ай!
2: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Філіпс – універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама.
8: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. У Львові завершили пошуково-рятувальну операцію після вчорашнього ракетного удару РФ. Загарбники вбили одну людину, ще 38 поранили. До слова, сьогодні у Кривому Розі та Дніпрі жалоба за загиблими від російської ракетної атаки по Радушному. Відомо про щонайменше 6 жертв, серед них троє дітей. Далі про наслідки російських обстрілів. У Польщі у Люблінському воєводстві напередодні впала і вибухнула російська ракета Х-101. Вона була виготовлена у другому кварталі цього року у Московській області, розповіли польські прокурори. Тим часом Варшава найближчим часом розгляне можливість передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Тепер про цифровізацію. Сьогодні останній день, коли 17-річні юнаки можуть стати на військовий облік онлайн. У Міноборони нагадують, хлопці 2009 року народження до кінця сьогоднішнього дня можуть зробити це без візиту до ТЦК через застосунок «Резерв Плюс». Уже з 1 серпня і до повноліття оформити документ можна буде лише особисто у ТЦК за місцем проживання. Далі про відпочинок. Туристична галузь Одещини відновлюється. За даними обласної військової адміністрації, надходження туристичного збору в регіоні вже наближаються до довоєнних показників. Окрім відпочинку біля моря, в області стрімко зростає попит на зелений, екологічний та гастрономічний туризм, а також екскурсії виноробнями та екофермами. І наостанок, Союз європейських футбольних асоціацій виступив із жорсткою заявою проти планів ФІФА продати частки у чемпіонаті світу приватним інвесторам. Усі 55 національних асоціацій членів УЄФА, включно з Україною, готові бойкотувати турніри під егідою ФІФА. До них долучилися Північно- та Центральноамериканська, а також Азійська конфедерації футболу.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: дайте банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Київ на зв'язку. Долучився.
4: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
5: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
6: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: Йо,

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Мамо, стільки зірочок!
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
6: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
8: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники масово обстріляли Краматорськ, поцілили у житлові будинки, супермаркет та заклад освіти. Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень. На Харківщині російський дрон влучив по навчальному закладу Богодухова. Люди цілі, пожежу загасили. У столиці через спеку запровадили тимчасові обмеження руху для вантажівок. Заборона на в'їзд стосується фур важчих за 24 тони, аби вони колесами не руйнували розпечений асфальт. Перечекати спеку водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки, у смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Далі про освіту. Українські вступники встановили рекорд. За даними Міносвіти і науки, абітурієнти вже подали понад мільйон заяв на бакалаврат та медичну магістратуру. Це вже більше, ніж за всю вступну кампанію минулого року. Нагадаю, подати заяви можна до 18 години 1 серпня. Рекомендації на бюджет вступники отримають до 6 серпня. Тепер до кризи з мігрантами в Іспанії. За добу до берегів містечка Сеута прибули близько 50 тисяч нелегалів з Марокко. Вони висаджувалися з невеликих човнів та штурмували місто на півночі Африки величезними колонами. Іспанія направила до епіцентру військових. Як очікується, нелегалів будуть повертати назад. І наостанок, українські музеї серед найвпливовіших у світі. За версією міжнародного фестивалю «Тиждень музеїв», Дніпропетровський історичний посів 4-те місце, а Херсонський художній – 24-те серед понад 700 учасників. Експерти оцінювали здатність залучати аудиторію та поширювати культурний контент. Наші заклади обійшли чимало світових інституцій, продемонструвавши силу української культурної дипломатії навіть у часи війни. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ,
2: їсти, і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: можу я.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: про вас.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
4: шоу. Сьогодні Всесвітній день японської їжі. Mm. О, так що можете собі сьогодні замовити, чи самі приготувати щось там, да?
5: Суші, сашимі.
4: Да. Саке собі налити. О. Ну, якщо нема саке, чимось замінити.
5: Вася, Вась, іди їсти рибний плов з огірками. Олечка, ти ж готувала суші. Мало чого я там готувала, йди жерти, Вася.
4: Да, саботужки готувати – це не ок. А я, до речі, вмію готувати суші. Да, на вихідних робив дуже класні суші. Правда, у мене не було риби, я туди ковбаси напхав. Не було васабі, я хрін використовував. І замість риса – гречка. Ну, зато є назва – сет футобяка.
3: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
2: Люся Кліндухова
6: і Андрій Астахов. Вівсянка.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
7: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
8: Азнаурі – сила лева в тобі.
3: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Старі фотографії на стіл розклади.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Впав. Розбив коліно син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Реклама.
8: Мелодія.
1: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок!

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Хмельницькому. Вибух з подальшою детонацією стався через надзвичайну подію на полігоні однієї з військових частин. Пошкоджено навколишні житлові будинки та комунальні будівлі. На місці працюють відповідні служби та ліквідовують наслідки. Далі про підтримку. В Україні затвердили нові мотиваційні виплати для бійців Нацгвардії, прикордонників та поліцейських, які беруть участь у бойових діях. Загальна сума винагород може досягати 460 тисяч гривень на місяць. Як повідомили в МВС, розмір виплат залежатиме від складності завдань. За участь у боях передбачено до 100 тисяч гривень. Безпосередньо на лінії зіткнення – 170 тисяч, а за кожного взятого в полон окупанта – 100 тисяч гривень. Виплати нараховуватимуться за період із 1 червня цього року. Тепер про національний кешбек. Ці гроші треба витратити до кінця дня. Ними можна оплатити комуналку, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. Невикористані кошти повернуться до держбюджету. Водночас програма «Національний кешбек» продовжує діяти. У серпні будуть виплачені гроші, які українці накопичили, купуючи товари вітчизняних виробників у травні. Далі про освіту. Прийом електронних заяв від вступників на бакалаврат завершується завтра о 18:00. Абітурієнтам радять перевірити статус своїх заяв у персональних кабінетах. У конкурсі беруть участь лише ті, хто має статус «допущено до конкурсу». Перші результати та рекомендації на бюджет вступники дізнаються вже 6 серпня. І наостанок, американський актор Джесі Айзенберг, відомий за фільмами «Соціальна мережа» та «Ілюзія обману», неанонсовано прибув у Львів. Він приїхав у межах благодійного проєкту, який підтримують дітей і підлітків із числа переселенців та біженців. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюсом.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
4: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тікток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
8: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Міжнародне журі визначило найкрасивіше слово у світі. Цьогоріч це слово з мови маорі, це корінний народ Нової Зеландії.
13: Ну-ну.
12: І слово це кайтія кітанга. Повторіть, будь ласка.
13: Кайтія
12: кітанга.
13: Погано у вас прононс.
12: Кайтія кітанга.
13: Дайтія
12: кітанга. Да. А перекладається як гармонія з природою. Алло, а це товариство єднання з живою природою? Так. А що ви робите? Та що, п'ємо як худобер, жимо як коні. Вступайте до нас.
13: Ой, Астахова, мені, чесно, от щось так на природу захотілося подихати свіжим коньяком і шашликом.
12: Я теж хочу подихати свіжим коньяком і шашликом. Нормальні в тебе бажання.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Клендухова
15: і Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
16: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
17: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
16: Азнаурі – сила лева в тобі.
0: Ви слухаєте Мелодія FM.
18: Heart over my... Yes, I'm my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
19: It's raining, man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
20: Ти мене вибач, що не став дорог.
0: Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
1: Вітаю! Це проект «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
2: Сьогодні в нас камбек, який знову полоскоче нерви фанатів. Шостий фільм серії «Дуже страшне кіно».
1: То про що цей фільм?
2: Сінді Кембл і Бренда Мікс думали, що ті страшні часи позаду. Але «Вбивця в масці» з оригінальних фільмів знову з'являється. Разом із ним повертається Рей Вілкінс і Шорті Мікс. І вся компанія знову опиняється в центрі абсурдного жаху разом із новими поколіннями героїв. Фільм висміює сучасні хорори, ребют, ремейки, сиквели. На героїв чекають абсурдні пастки та десятки відсилок до найгучніших прем'єр останніх років. А коли здається, що історія добігає кінця, все перевертається з ніг на голову. Дуже страшне кіно знову поєднує чорний гумор, ностальгію та сатиру. Цей фільм називають духовним продовженням другої частини, яка через 25 років знову об'єднала братів Вейнсів, продюсерів та сценаристів перших двох фільмів. А які тут зіркові камео будуть? Не буду спойлерити, щоб не зіпсувати сюрприз. І відповідаючи на твоє запитання, які фільми породює це кіно, відповім – багато. Ось тобі такий факт. Після завершення основних зйомок творці повернулися на майданчик для додаткових сцен. Вони хотіли, щоб фільм встиг висміяти найновіші хорори і гучні прем'єри, які з'явилися вже під час виробництва. Тож у фільмі ми побачимо відсилання і натяки на такі відомі фільми, як «Майкл». Ну, про це вже всі здогадалися. «Субстанція», «Носферату», «Грішники», «Зброя», «Меган», навіть кей-поп-мисливці на демонов і «Крик». Звісно, це не весь перелік, але в тому й родзинка цього кіно. Коли дивишся, намагаєшся віднайти моменти з відомих фільмів.
1: Знаю, що є історія, пов'язана з Трампом і цим фільмом. Можеш розповісти?
2: Так. Анна Фаріс розповіла, що її героїня у фільмі є прихильницею консерваторів. І в одній з сцен, де твереза Сінді сиділа у своєму пікапі та дивилася в дзеркало заднього виду і зверталася до себе. «Будь найкращою, Сінді Кембл! Будь найкращою!» Ця репліка є відсиланням до компанії «Be Best», яку Меланія Трамп представила під час першого президентського терміну свого чоловіка. Але цю сцену вирізали.
1: Отакої!
2: Новий фільм пародіює не лише стрічки, а й тренди та події. Серед мішеней для жартів – стрімери, чат-GPT, OnlyFans, покоління Альфа, напівгейські штуки і навіть 6 січня. Тож, обов'язково запрошуємо всіх подивитись фільм «Дуже страшне кіно». Тож, обов'язково дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
1: І на правах реклами хочу вам нагадати, що 6-й фільм серії «Дуже страшне кіно» можна подивитися на «Світ ТІВІ». «Світ ТІВІ» – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
0: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16.5.2026.
5: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
6: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
11: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Жодна спека тобі не страшна, коли ти зі справжнім ескімо-каштан у формі сталією. Поєднання фісташки та соковитої малини у зручній формі сталією.
2: У мене аж апетит теж з'явився від згадки про цей смак морозова каштан. Каштан – ідеальне ескімо, щоб швидко освіжитися. Та неймовірно смачне, щоб підняти собі настрій. Морозово каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Black Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від 2 однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на «Метро.ua».
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу поживлення. Російські загарбники ударили по Чернігівщині. Внаслідок чергової атаки без струму залишилися близько 8 тисяч споживачів на Новгород-Сіверщині. Як повідомили в Обленерго, ворог влучив один із місцевих енергооб'єктів. Наразі на місці влучання вже працюють аварійні бригади енергетиків. Далі про ситуацію на Донеччині. У Слов'янську досі залишаються 32 тисячі цивільних мешканців, а загалом у громаді майже 38 тисяч. Щотижня регіон залишають близько 600 людей. Посадовці закликають жителів евакуйовуватися, аби зберегти власне життя та життя своїх дітей. В Україні зростає кількість учасників програми «Армія відновлення». За даними Держслужби зайнятості, від початку року до суспільно-корисних робіт долучилися 17 тисяч людей, а загалом уже 100 тисяч. Учасники допомагають ліквідовувати наслідки обстрілів, відновлювати житло і інфраструктуру, підтримують цивільних та Збройні сили України. Найбільше людей залучили у Харківській, Полтавській та Сумській областях. Середня тривалість робіт – 25 днів. Далі про поїздки. Від завтра у Києві запроваджують новий пересадковий QR-квиток для міського транспорту. Він коштуватиме 60 гривень і дозволить здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 90 хвилин після першої валідації. Квиток діятиме в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях та на фунікулері. Придбати його можна буде в терміналах або у застосунку «Київ-Цифровий». І наостанок українська альпіністка Антоніна Самойлова підкорила одну з найнебезпечніших вершин світу – гору Нанга-Парбат у пакистанських Гімалаях. Висоту понад 8 тисяч метрів вважають найскладнішою для сходження через крутий вертикальний рельєф і постійну загрозу лавин та каменепадів. Уродженка Черкас стала першою жінкою в Україні, яка здійснила сходження на 5 найвищих гір планети.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюсом.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на «Мелодія FM» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Хрещатик люблю.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті myguide.com.ua.
7: Реклама.
0: Мелодія.
7: Мелодія FM.
8: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
9: Представляє. Літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
3: шоу. Сьогодні Всесвітній день японської їжі. Так що можете собі сьогодні замовити, чи самі приготувати щось там, да?
4: Суші, сашимі.
3: Да. Саке собі налити. О. Ну, якщо нема саке, чому замінити.
4: Вася, іди їсти рибний плов з огірками. Олечка, ти ж готувала суші. Мало чого я там готувала, йди жерти, Вася.
3: Да, саботужки готувати – це не ок. А я, до речі, вмію готувати суші. Да, на вихідних робив дуже класні суші. Правда, у мене не було риби, я туди ковбаси напхав. Не було васабі, я хрін використовував. І замість риса – гречка. Ну, зато є назва – сет футобяка.
2: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. I could stay awake just to hear.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Мелодія FM.
2: А зараз на правах реклами розкажу. Жодна спека тобі не страшна, коли ти зі справжнім ескімо-каштан у формі сталією. Поєднання фісташки та соковитої малини у зручній формі сталією.
3: У мене аж апетит теж з'явився від згадки про цей смак морозова каштан. Каштан – ідеальне ескімо, щоб швидко освіжитися. Та неймовірно смачне, щоб підняти собі настрій. Морозово каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама на Мелодія FM.
5: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
5: Універсальний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Реклама. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про африканську спеку. Повернулася в Україну. Упродовж тижня буде дуже жарко. Синоптики радять уникати тривалого перебування на сонці, пити більше води та бути особливо уважними до дітей і літніх людей. Енергетики готуються до збільшення споживання струму, тому варто обмежити використання потужної електротехніки і тримати гаджети зарядженими. Послаблення спеки орієнтовно прийде з 8 серпня. Далі про безпеку. В Україні перевірять усі укриття. Вони мають бути відкритими і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена, особливо в умовах постійної загрози застосування балістичних ракет. Фахівці мають перевірити і чи дотримані санітарні умови у сховищах. В Україні зростає кількість учасників програми «Армія відновлення». За даними Держслужби зайнятості, від початку року до суспільно-корисних робіт долучилися 17 тисяч людей, а загалом уже 100 тисяч. Учасники допомагають ліквідовувати наслідки обстрілів, відновлювати житло і інфраструктуру, підтримують цивільних та Збройні сили України. Найбільше людей залучили у Харківській, Полтавській та Сумській областях. Далі про відпочинок. Туристична галузь Одещини відновлюється. За даними посадовців, надходження туристичного збору в регіоні вже наближаються до довоєнних показників. Окрім відпочинку біля моря, в області стрімко зростає попит на зелений, екологічний та гастрономічний туризм, а також екскурсії виноробнями та екофермами. І наостанок. Союз європейських футбольних асоціацій виступив із жорсткою заявою проти планів FIFA продати частки у чемпіонаті світу приватним інвесторам. Усі 55 національних асоціацій членів УЄФА готові бойкотувати турніри під егідою FIFA. До них долучилися північно- та центральноамериканська, а також Азійська конфедерації футболу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 25-27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, 29-32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно і без опадів. Температура повітря 29-31 із плюсом.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні ті.
2: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі справжньому.

0: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Київ на зв'язку. Долучився.
2: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
3: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Міжнародне журі визначило найкрасивіше слово у світі. Цьогоріч це слово з мови маорі, це корінний народ Нової Зеландії.
9: Ну-ну.
8: І слово це кайтія кітанга. Повторіть, будь ласка.
9: Кайтія
8: кітанга.
9: Погано у вас прононс.
8: Кайтія кітанга.
9: Дайтія
8: кітанга. Дайтія кітанга. А перекладається як гармонія з природою. Алло, а це товариство єднання з живою природою? Так. А що ви робите? Та що, п'ємо як худобер, ржемо як коні. Вступайте до нас.
9: Ой, Астахова, мені, чесно, от щось так на природу захотілось подихати свіжим коньяком і шашликом.
8: Я теж хочу подихати свіжим коньяком і шашликом. Нормальні в тебе бажання.
4: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова
11: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
4: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті «Ранкове шоу» на Мелодія FM.
5: «Вівсянка шоу».
4: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті «Мелодія FM.UA».

Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак. А п'ю тільки комбучу Спрага, бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Жодна спека тобі не страшна, коли ти зі справжнім ескімо каштан у формі сталією. Поєднання фісташки та соковитої малини у зручній формі сталією.
2: У мене аж апетит теж з'явився від згадки про цей смак морозова каштан. Каштан – ідеальне ескімо, щоб швидко освіжитися. Та неймовірно смачне, щоб підняти собі настрій. Морозово каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Мамо, стільки зірочок!
6: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
5: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
6: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
7: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
3: Реклама.
8: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I breathe clouds beneath my window. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти,
1: морозиво ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
2: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
3: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Case Tower Media та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
5: шоу. Сьогодні Всесвітній день японської їжі. Так що можете собі сьогодні замовити, чи самі приготувати щось там, да?
6: Суші, сашимі.
5: Да. Саке собі налити. О. Ну, якщо нема саке, чимось замінити.
6: Вась, іди їсти рибний плов з огірками. Олечка, ти ж готувала суші. Мало чого я там готувала, йди жерти, Вася.
5: Да, саботужки готувати – це не ок. А я, до речі, вмію готувати суші. Да, на вихідних робив дуже класні суші. Правда, у мене не було риби, я туди ковбаси напхав. Не було васабі, я хрін використовував. І замість риса – гречка. Ну, зато є назва. Сет футобяка.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Клендухова
8: і Андрій Астахов. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0483782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Настрій стає набагато кращим, коли куштуєш і насолоджуєшся морозивом каштан. Мікс фісташки та соковитої малини, покритий ніжною білою глазур'ю.
2: Ягідно-горіхова досконалість у зручній формі з талією. Каштан-фісташка-малина – скуштуй, спробуй і ти. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
4: Реклама на Мелодія FM.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Please forgive me, I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це Морозиво-Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво-Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
6: Міжнародне журі визначило найкрасивіше слово у світі. Цьогоріч це слово з мови маорі, це корінний народ Нової Зеландії.
7: Ну-ну.
6: І слово це кайтія кітанга. Повторіть, будь ласка.
7: Кайтія
6: кітанга.
7: Погано у вас прононс.
6: Кайтія кітанга.
7: Дайтія
6: кітанга. Да. А перекладається як гармонія з природою. Алло, а це товариство єднання з живою природою? Так. А що ви робите? Та що, п'ємо як худоби, ржемо як коні. Вступайте до нас.
7: Ой, Астахова, мені, чесно, от щось так на природу захотілося подихати свіжим коньяком і шашликом.
6: Я теж хочу подихати свіжим коньяком і шашликом. Нормальні в тебе бажання.
3: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
2: Люся Кліндухова.
8: І Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
3: Понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
2: Люся Кліндухова.
8: І Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
3: Ранкове шоу на «Мелодія FM».

0: День народження Левів на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила Лева в тобі. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Оці Піпанк реклама.
7: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від «Оці Піпанк» буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів «Оці Піпанк». Деталі на сайті банку.
8: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
12: Мелодія.
2: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

0: просто літо.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
3: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
4: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Case Tower Media та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Реклама.
0: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: сонця.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: фунто.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
3: Мелодія.
1: Мелодія FM.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM.
6: Стрілець. Хто завжди потрапляє у ціль, той стрілець. Цей вогняний знак володіє справжніми рисами лідера, тож здатний запалювати своїм полум'ям багатьох людей. Він чесний, справедливий, сильний, постійно перебуває у пошуку чогось нового та незвіданого. А ще непосидючий. З таким точно не занудьгуєш. Під знаком стрільця народилися Майлі Сайрус, Григорій Сковорода, Бред Піт та багато знаменитостей, за якими так цікаво спостерігати.
5: Партнер проекту «День народження Левів».
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
3: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
1: Heart over my, yes, I'm my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти мене вибач, що я став дорослим.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про небезпеку на воді. Спека огортає Україну і багато людей вирушать на відпочинок до водойм. Тож надзвичайники закликають не нехтувати правилами безпеки. Купатися варто лише у дозволених місцях, не пірнати в незнайомих водоймах і не заходити у воду після вживання алкоголю. Особливо важливо не залишати дітей без нагляду. Далі про евакуацію. У Харківській області розширили зону обов'язкової евакуації. Вивезуть мешканців із 9 сіл Старосалтівської громади. Усе через посилення російських обстрілів. У цих населених пунктах залишається понад 800 людей, зокрема 58 дітей. Маршрути евакуації та місця для проживання вже підготовлені. Тепер про військо. Міноборони оновить сухпайки для військових. За результатами опитування у застосунку «Армія Плюс», у якому взяли участь понад 60 тисяч захисників, більшість віддають перевагу готовим стравам у реторт-пакетах. Найпопулярнішою комбінацією стала гречана каша з куркою, а серед перших страв беззаперечним лідером виявився борщ. У нових пайках також збільшать кількість протеїнових батончиків та горіхів, відмовившись від менш популярних сухарів. Далі про відновлення. Німеччина безкоштовно передала Україні теплоелектроцентраль, яка раніше працювала на газогоні «Північний потік». Демонтаж і транспортування обладнання планують завершити на початку наступного року. Німецькі урядовці зазначили, передача станції економічно доцільніша за утилізацію та допоможе у відновленні української енергосистеми після ворожих атак. І наостанок, у Києві пам'ятник Лесі Українці відкрили після понад 4 років під захистом. Монумент став ще однією історичною пам'яткою столиці, що повернулася до звичного вигляду після завершення захисних заходів. Раніше вже відкрили пам'ятники княгині Ользі та Миколі Лисенку. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про небезпеку на воді. Спека огортає Україну і багато людей вирушать на відпочинок до водойм. Тож надзвичайники закликають не нехтувати правилами безпеки. Купатися варто лише у дозволених місцях, не пірнати в незнайомих водоймах і не заходити у воду після вживання алкоголю. Особливо важливо не залишати дітей без нагляду. Далі про евакуацію. У Харківській області розширили зону обов'язкової евакуації. Вивезуть мешканців із 9 сіл Старосалтівської громади. Усе через посилення російських обстрілів. У цих населених пунктах залишається понад 800 людей, зокрема 58 дітей. Маршрути евакуації та місця для проживання вже підготовлені. Тепер про військо. Міноборони оновить сухпайки для військових. За результатами опитування у застосунку «Армія Плюс», у якому взяли участь понад 60 тисяч захисників, більшість віддають перевагу готовим стравам у реторт-пакетах. Найпопулярнішою комбінацією стала гречана каша з куркою, а серед перших страв беззаперечним лідером виявився борщ. У нових пайках також збільшать кількість протеїнових батончиків та горіхів, відмовившись від менш популярних сухарів. Далі про відновлення. Німеччина безкоштовно передала Україні теплоелектроцентраль, яка раніше працювала на газогоні «Північний потік». Демонтаж і транспортування обладнання планують завершити на початку наступного року. Німецькі урядовці зазначили, передача станції економічно доцільніша за утилізацію та допоможе у відновленні української енергосистеми після ворожих атак. І наостанок, у Києві пам'ятник Лесі Українці відкрили після понад 4 років під захистом. Монумент став ще однією історичною пам'яткою столиці, що повернулася до звичного вигляду після завершення захисних заходів. Раніше вже відкрили пам'ятники княгині Ользі та Миколі Лисенку. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про небезпеку на воді. Спека огортає Україну і багато людей вирушать на відпочинок до водойм. Тож надзвичайники закликають не нехтувати правилами безпеки. Купатися варто лише у дозволених місцях, не пірнати в незнайомих водоймах і не заходити у воду після вживання алкоголю. Особливо важливо не залишати дітей без нагляду. Далі про евакуацію. У Харківській області розширили зону обов'язкової евакуації. Вивезуть мешканців із 9 сіл Старосалтівської громади. Усе через посилення російських обстрілів. У цих населених пунктах залишається понад 800 людей, зокрема 58 дітей. Маршрути евакуації та місця для проживання вже підготовлені. Тепер про військо. Міноборони оновить сухпайки для військових. За результатами опитування у застосунку «Армія Плюс», у якому взяли участь понад 60 тисяч захисників, більшість віддають перевагу готовим стравам у реторт-пакетах. Найпопулярнішою комбінацією стала гречана каша з куркою, а серед перших страв беззаперечним лідером виявився борщ. У нових пайках також збільшать кількість протеїнових батончиків та горіхів, відмовившись від менш популярних сухарів. Далі про відновлення. Німеччина безкоштовно передала Україні теплоелектроцентраль, яка раніше працювала на газогоні «Північний потік». Демонтаж і транспортування обладнання планують завершити на початку наступного року. Німецькі урядовці зазначили, передача станції економічно доцільніша за утилізацію та допоможе у відновленні української енергосистеми після ворожих атак. І наостанок, у Києві пам'ятник Лесі Українці відкрили після понад 4 років під захистом. Монумент став ще однією історичною пам'яткою столиці, що повернулася до звичного вигляду після завершення захисних заходів. Раніше вже відкрили пам'ятники княгині Ользі та Миколі Лисенку. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: живі.
1: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про небезпеку на воді. Спека огортає Україну, і багато людей вирушать на відпочинок до водойм. Тож надзвичайники закликають не нехтувати правилами безпеки. Купатися варто лише у дозволених місцях, не пірнати в незнайомих водоймах і не заходити у воду після вживання алкоголю. Особливо важливо не залишати дітей без нагляду. Далі про евакуацію. У Харківській області розширили зону обов'язкової евакуації. Вивезуть мешканців із 9 сіл Старосалтівської громади. Усе через посилення російських обстрілів. У цих населених пунктах залишається понад 800 людей, зокрема 58 дітей. Маршрути евакуації та місця для проживання вже підготовлені. Тепер про військо. Міноборони оновить сухпайки для військових. За результатами опитування у застосунку «Армія Плюс», у якому взяли участь понад 60 тисяч захисників, більшість віддають перевагу готовим стравам у реторт-пакетах. Найпопулярнішою комбінацією стала гречана каша з куркою, а серед перших страв беззаперечним лідером виявився борщ. У нових пайках також збільшать кількість протеїнових батончиків та горіхів, відмовившись від менш популярних сухарів. Далі про відновлення. Німеччина безкоштовно передала Україні теплоелектроцентраль, яка раніше працювала на газогоні «Північний потік». Демонтаж і транспортування обладнання планують завершити на початку наступного року. Німецькі урядовці зазначили, передача станції економічно доцільніша за утилізацію та допоможе у відновленні української енергосистеми після ворожих атак. І наостанок, у Києві пам'ятник Лесі Українці відкрили після понад 4 років під захистом. Монумент став ще однією історичною пам'яткою столиці, що повернулася до звичного вигляду після завершення захисних заходів. Раніше вже відкрили пам'ятники княгині Ользі та Миколі Лисенку. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».